0: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Radio Andrijevica. Radio Andrijevica.

Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Andrijevica. Danas je utorak, 8. dan septembra i pred nama je još jedno druženje uz najvažnije informacije, aktuelne teme, korisne servisne informacije i naravno dobru muziku. A prije svega da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas. 8. septembarsko jutro u našem gradu sunčano, a prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, danas će biti pretežno sunčano i toplo do veoma toplo vrijeme, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 26 do 36 stepeni. A trenutna temperatura u našem gradu je 8 stepeni, minimalna jutros bilo 7, a maksimalna juče je 28 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berana. Ostanite uz nas, ekipa koja će se do 11 časova družiti sa vama, Ramiz Gruda i Olja Đukić, želim vam lijep dan i svako dobro.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Politički potresi u Briselu i vodećim zemljama članicama mogli bi uvesti Crnu Goru u EU bez poznatih saveznika. Možda nam ostane samo Đorđa Meloni.

Svima koji nas slušaju šaljemo topao pozdrav iz studija Radija Andrijevice. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog dana.

Vatrogasci i spasioci Crne Gore zatražili su od državnog vrha da hitno pokrene izmjene kojima bi njihov koeficijent složenosti poslova bio povećan sa 7,3 na najmanje 9,5. Uvede jedinstven obračun zarada i dodataka, riješi pitanje stambenog zbrinjavanja i obezbijedi njihovo učešće u izradi propisa koji uređuju njihov status.

Zahtjev da se koeficijent za obračun zarada vatrogascima, spasiocima poveća sa 7,3 na najmanje 9,5 je opravdan, poručio je predsjednik države Jakov Milatović, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani.

Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, nezvanično saznaje RTCG. Prema novoj odluci cijena dizela ostaje na 1,87 eura po litru, dok će benzin pojeftiniti 2 centa. Iz Ministarstva energetike i rudarstva potvrdili su saznanja radiotelevizije Crne Gore, pa će tako od ponoći euro super 95 i 98 biti jeftiniji za 2 centa, dok će cijena euro dizela ostati nepromijenjena.

Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 36 stepeni. Slušate

U domu zdravlja u Andrijevici u prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijska analiza su od 7.30 do 9.30. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja specijalističke preglede obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoftiziolog dr. Spasenija Đukić od 14 časova.

Svima koji nas slušaju šaljemo topao pozdrav iz studija Radija Andrijevica. U ovom uključenju pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog dana.

Vatrogasci i spasioci Crne Gore zatražili su od državnog vrha da hitno pokrene izmjene kojima bi njihov koeficijent složenosti poslova bio povećan sa 7,3 na najmanje 9,5. Uveda jedinstven obračun zarada i dodataka, riješi pitanje stambenog zbrinjavanja i obezbijedi njihovo učešće u izradi propisa koji uređuju njihov status.

Zahtjev da se koeficijent za obračun zarada vatrogascima, spasiocima poveća sa 7,3 na najmanje 9,5 je opravdan, poručio je predsjednik države Jakov Milatović, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani.

Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, nezvanično saznaje RTCG. Prema novoj odluci cijena dizela ostaje na 1,87 eura po litru, dok će benzin pojeftiniti 2 centa. Iz Ministarstva energetike i rudarstva potvrdili su saznanja radio televizije Crne Gore, pa će tako od ponoći euro super 95 i 98 biti jeftiniji za 2 centa, dok će cijena euro dizela ostati nepromijenjena.

Prijeme danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 36 stepeni.

Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu. Ukidanje stručnog ispita prije zaposlenja ne bi trebalo da bude prostor za partijsko zapošljavanje, ističu u Institutu Alternativa, jer će, kako očekuju, nadležne inspekcije da prate zakonitost zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko se u parlamentu usvoje izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima, polaganje stručnog ispita neće biti obavezno prije zaposlenja, već u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa, pojašnjava direktorica Direktorata za državnu upravu Jelena Pejović.

Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, nezvanično saznaje televizije Crne Gore. Prema novoj odluci cijena dizela ostaje na 1,87 eura po litru, dok će benzin pojeftiniti 2 centa. Iz Ministarstva energetike i rudarstva potvrdili su saznanje radio televizije Crne Gore, pa će tako od ponoći Eurosuper 95 i 98 biti jeftiniji za 2 centa, dok će cijena eurodizela ostati nepromijenjena. Litar Eurosupera 95 i 98 iznosit će 1,72 eura, odnosno 1,76 eura. Cijena eurodizela ostaje 1,87 eura. Lož ulje bit će skuplje za 16 centi i koštaće 1,94 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će biti obavljen 14. septembra, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 15. septembra. Vatrogasci spasioci Crne Gore uputili su otvoreno pismo predsjedniku države Jakovu Milatoviću, premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću i svim poslaničkim klubovima, u kome traže povećanje koeficijenta sa 7,3 na najmanje 9,5. Rešavanje stambenog pitanja i jasna pravila obračuna dodataka. Ukoliko izostane hitna reakcija države, najavljuju proteste i druge zakonite oblike sindikalne i građanske borbe.

U Crnoj Gori je na kraju avgusta bilo 23,4 hiljade nezaposlenih, 1,3% manje nego u julu, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti u julu je iznosila 7,45%, u istom mjesecu prošle godine je iznosila 9,03%. Zavod je od početka ove godine oglasio 16,35 hiljada slobodnih radnih mjesta. Usled tehničkih okolnosti nastalih implementacijom novog informacionog sistema Poreske uprave, nema podataka o broju novozaposlenih. U nastavku slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas do 15 časova: izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će obavljati od 12 časova fizijatar dr. Vanja Vukićević i pneumofizijolog dr. Spasenija Đukić od 14 časova. U drugoj smjeni ordiniraće izabrani doktor za odrasle dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 12 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 11 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 8 stepeni, minimalna je jutros iznosila 7, maksimalna je juče 28 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 36 stepeni. Čuli ste vremensku prognozu na talasima Radio Andrijevica, sponzor je Diskont Brašna, Žito Bačka, Veranet.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice, u toku je jutarnji program. Da podsjetim, sa vama se do 11 časova druže Ramiz Gruda i Olja Đukić. Uvaženi slušalci, u ovom uključenju i društvene teme. Vatrogasci i spasioci Crne Gore zatražili su od državnog vrha da hitno pokrene izmjene kojima bi njihov koeficijent složenosti poslova bio povećan sa 7,3 na najmanje 9,5, uvede jedinstven obračun zarada i dodataka, riješi pitanje stambenog zbrinjavanja i obezbijedi njihovo učešće u izradi propisa koji uređuju njihov status. U otvorenom pismu upozorili su da će, ukoliko izostane konkretna reakcija nadležnih, radikalizovati sindikalnu i javnu borbu, uključujući proteste i druge zakonite oblike djelovanja. Otvoreno pismo upućeno je predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću, premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i svim poslaničkim klubovima. Vatrogasci poručuju da više ne žele da budu nazivani tihim herojima, samo kada je potrebno govoriti o njihovoj ulozi, dok se, kako tvrda, istovremeno suočavaju sa niskim primanjima i neriješenim stambenim pitanjima. Ako smo heroji kada treba spasiti građanina iz zapaljene kuće, onda moramo biti građani i onda kada treba zaštititi naše porodice. Ako je naš život vrijedan kada ga rizikujemo za druge, onda mora biti vrijedan i kada od države tražimo zakonitu i dostojanstvenu zaradu, navodi se u pismu. Posebno ukazuju na problem različitog obračuna zarada i dodataka u lokalnim upravama, zbog čega, kako tvrde, vatrogasci nerijetko moraju sudskim putem da ostvaruju prava koja im pripadaju. Traže jedinstven i obavezujući sistem obračuna, kao i da se dodatak za posebne uslove rada obračunava i tokom prekovremenog rada i rada praznicima. Jedan od ključnih zahtjeva je povećanje koeficijenta složenosti poslova sa sadašnjih 7,3 na najmanje 9,5. Ne tražimo privilegiju, ne tražimo poklon, tražimo priznanje stvarne vrijednosti, odgovornosti i rizika ovog posla, poručuju vatrogasci. U pismu upozoravaju i da su vatrogasci deficitaran kadar, te da uslovi rada, niska primanja, rad noću, vikendima i praznicima, koji neriješena stambena pitanja odvraćaju mlade od ovog poziva. Od države traže strategiju za zadržavanje postojećeg i privlačenje novog kadra, kao i stalni institucionalni dijalog sa predstavnicima vatrogasaca. Ne trebaju nam aplauzi, treba nam zakonita zarada, ne trebaju nam predizborna obećanja, treba nam sistem, ne trebaju nam fotografije, treba nam dostojanstvo, navodi se u otvorenom pismu. Na kraju upozoravaju da ukoliko nadležne institucije ne reaguju hitno i konkretno, mogu slijediti protesti, okupljanja i drugi zakonski oblici sindikalne i građanske borbe.

0: Zahtjev da se koeficijent za obračun zarada vatrogascima, spasijacima poveća sa 7,3 na najmanje 9,5 je opravdan, poručio je predsjednik države Jakov Milotović, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge, zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. On je u objavi na mreži X kazao da podržava zahtjeve vatrogasaca koji su ranije uputili otvoreno pismo Milotoviću, premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i svim poslaničkim klubovima u kome traže povećanje koeficijenta, rešavanje stambenog pitanja i jasna pravila obračuna dodataka. Smatram opravdanim zahtjev da se koeficijent za vatrogasce, spasioce poveća sa 7,3 na najmanje 9,5, kao i da se jasno i jednako urede obračun svih dodataka, uslovi rada i penzijska prava, kazao je Milotović. On je ukazao na primjer zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, koji je Skupština usvojila i juče mu dostavila na odlučivanje, navodeći da se njime predviđa koeficijent od 34. To je, kako je naglasio, 5 puta veće od sadašnjeg koeficijenta vatrogasaca. Također podržavam da vatrogasci budu uključeni u donošenje odluka koje se tiču njihovog položaja.
1: Slušajte Radio Andrijevci. Radio Andrijevica.

0: Uvaženi slušalci, hvala vam što ste bili sa nama. Do narednog druženja, lijep pozdrav iz našeg studija.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu. Ukidanje stručnog ispita prije zaposlenja ne bi trebalo da bude prostor za partijsko zapošljavanje, ističu u Institutu Alternativa, jer će, kako očekuju, nadležne inspekcije da prate zakonitost zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko se u parlamentu usvoje izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima, polaganje stručnog ispita neće biti obavezno prije zaposlenja, već u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa, pojašnjava direktorica Direktorata za državnu upravu Jelena Pejović.

Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, nezbrinično saznaje televizije Crne Gore. Prema novoj odluci cijena dizela ostaje na 1,87 eura po litru, dok će benzin pojeftiniti 2 centa. Iz Ministarstva energetike i rudarstva potvrdili su saznanje radio televizije Crne Gore, pa će tako od ponoći Eurosuper 95 i 98 biti jeftiniji za 2 centa, dok će cijena eurodizela ostati nepromijenjena. Litar Eurosupera 95 i 98 iznosit će 1,72 eura, odnosno 1,76 eura. Cijena eurodizela ostaje 1,87 eura. Lož ulje bit će skuplje za 16 centi i koštaće 1,94 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koje je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će biti obavljen 14. septembra, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 15. septembra. Vatrogasci spasioci Crne Gore uputili su otvoreno pismo predsjedniku države Jakovu Milatoviću, premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću i svim poslaničkim klubovima, u kome traže povećanje koeficijenta sa 7,3 na najmanje 9,5. Rešavanje stambenog pitanja i jasna pravila obračuna dodataka. Ukoliko izostane hitna reakcija države, najavljuju proteste i druge zakonite oblike sindikalne i građanske borbe.

U Crnoj Gori je na kraju avgusta bilo 23,4 hiljade nezaposlenih, 1,3% manje nego u julu, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti u julu je iznosila 7,45%, u istom mjesecu prošle godine je iznosila 9,03%. Zavod je od početka ove godine oglasio 16,35 hiljada slobodnih radnih mjesta. Usled tehničkih okolnosti nastalih implementacijom novog informacionog sistema Poreske uprave, nema podataka o broju novozaposlenih. U nastavku slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas do 15 časova, izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će obavljati od 12 časova fizijatar dr. Vanja Vukićević i pneumoftiziolog dr. Spasenija Đukić od 14 časova. U drugoj smjeni ordiniraće izabrani doktor za odrasle dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 12 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 11 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 8 stepeni, minimalna je jutros iznosila 7, maksimalna je juče 28 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 36 stepeni. Čuli ste vremensku prognozu na talasima Radio Andrijevica, sponzor je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane.

0: Jezički kutak.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Jelena Labović, učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić. Tema današnje emisije su skraćenice i brojevi. Skraćenice u jeziku nastaju iz potrebe da prilikom pisanja uštedimo prostor, a prilikom govora vrijeme. Međutim, skraćivanje riječi nije proizvoljno. Ono je uređeno pravopisnim pravilima. U našem jeziku skraćenice se dijele na one sa tačkom i one bez tačke. Skraćenice sa tačkom nastaju kada se riječ prekida prije svog kraja, pa tačka označava da je riječ skraćena. Skraćivanje može biti na prvom slovu, na primjer, tačka, t, lice, l, razred, r, nova era, n, e. Grupom slova do prvog samoglasnika. Ulica, ul, strana, str, broj, br, učenik, uč. Do drugog samoglasnika. Profesor, prof, inženjer, inž, gimnazija, gimn. Ili do trećeg samoglasnika. Geografija, geogr, biologija, biol, superlativ, superl. Posebnu grupu čine takozvane ustaljene ili izuzetne skraćenice kao što su takozvani tzv, na primjer npr i tako dalje itd, tako dalje td i slično isl, to jest tj. Kod njih ne možemo jasno primijeniti pravilo o broju samoglasnika. Pišu se malim slovima i sa tačkama jer predstavljaju skraćene oblike više riječi. Drugu grupu čine skraćenice bez tačke. One nastaju kada se riječ skraćuje na prvo i posljednje slovo. Doktor, dr, magistar, mr, gospođa, gđa, gospođica, gđica. Pošto sadrže i početak i kraj riječi, ne piše se tačka. Bez tačke se pišu i verzalne skraćenice, odnosno akronimi nastali od početnih slova više riječi. One se pišu velikim slovima. Crnogorsko narodno pozorište, CNP, Ujedinjene nacije, UN, Evropska unija, EU, Osnovna škola, OŠ, Košarkaški klub, KK. Važno je znati i da se iza skraćenice sa tačkom ne dodaje još jedna tačka ako se ona nađe na kraju rečenice. Ta jedna tačka istovremeno označava i skraćenje i kraj rečenice. Kada je riječ o mjernim jedinicama, one se mogu pisati i ćirilicom i latinicom i uglavnom se pišu malim slovom. Metar, kilogram, litar. Međutim, jedinice nastale od ličnih imena pišu se latinicom i velikim slovom, kao što su vat, volt ili džul. Sada će nam Marija Labović, učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić, reći nešto više o brojevima.
2: Pisanje brojeva u našem jeziku uređeno je jasnim pravopisnim pravilima, a upravo kod brojeva se često prave greške. Brojevi od 1 do 10 pišu se isključivo slovima. 3 učenika, 8 dana, 9 knjiga. Izuzetak su mjerne jedinice kada navodimo tačne podatke, pa je pravilno napisati 5 kilograma, 10 metara ili 3 litra, jer je u tom slučaju preglednije koristiti cifre. U književnim i školskim tekstovima manji brojevi se uglavnom pišu slovima, dok se veći brojevi, godine, statistički podaci i datumi češće pišu ciframa. Naprimjer, 2024. godina, 15 kilometara, 120 učenika. Važno pravilo je da se rečenica ne može započeti cifrom, ako broj stoji na početku rečenice, mora se napisati slovima. Dakle, pravilno je reći, 20 učenika je učestvovalo na takmičenju. Redni brojevi pišu se sa tačkom, 1., 2., 15., 21. Kada stoje uz imenicu, tačka ostaje, 5. razred, 21. vijek. Međutim, ako se iza rednog broja u rečenici nalazi zarez ili drugi interpunkcijski znak, tačka se izostavlja, iako prilikom čitanja osjećamo da je u pitanju redni broj. Brojevi od 200 do 900 pišu se spojeno. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Decimalni brojevi odvajaju se zarezom, a ne tačkom. Dakle, pravilno je napisati 3,14, a ne 3.14. To je jedna od čestih grešaka pod uticajem engleskog jezika. Kod višecifrenih brojeva hiljade se radi preglednosti odvajaju razmakom. Hiljadu, 25.000, milion. Ne koristi se tačka za odvajanje hiljada. Veliki brojevi mogu se pisati i kombinovano, na primjer 2 miliona, 5 hiljada ili 3 milijarde, gdje broj napisan cifrom, a brojna imenica slovima.
1: Toliko za danas. Hvala na pažnji.
0: Jezički kutak.
3: Znakovi interpunkcije, vodič za pravilnu upotrebu. Kada se govori o pravopisu i znakovima interpunkcije, potrebno je da budemo skoncentrisani, jer time vježbamo sobstveni um i memoriju. Iako često možemo čuti ljude kako se žale na to ko još ima vremena da u digitalnom dobu obraća pažnju na takve sitnice, kao što su znakovi interpunkcije, istina je potpuno drugačija. Bez interpunkcije bili bismo potpuno izgubljeni u pisanoj komunikaciji. Naime, razumijevanje smisla napisanog nije isto kao razumijevanje izgovorenog teksta. Prilikom slušanja drugog govornika mi shvatamo smisao izrečenog zahvaljujući njegovoj intonaciji, ekspresijama i drugim neverbalnim oblicima. U pisanom tekstu toga nema. Dakle, ono što nam omogućava da razumijemo smisao i intonaciju napisanih rečenica upravo su znakovi interpunkcije. Znakovi interpunkcije u srpskom jeziku. U osnovne interpunkcijske znakove u našem jeziku spadaju tačka, zapeta, crta, tačka i zarez, navodnici, upitnik, uzvičnik, crtica. Interpunkcija srpskog jezika je logička, što znači da zavisi od smisla rečenice. Međutim, ono što nekome izgleda logično, drugome može djelovati nerazumljivo. Otuda imamo česte nedoumice prilikom upotrebe pojedinih pravopisnih znakova. Ono što morate da znate je da, iako ove nedoumice mogu izgledati nevažno, one u komunikaciji mogu dovesti do velikih nesporazuma. Zbog toga je važno ovladati pravilnom upotrebom interpunkcijskih znakova. Kako bismo vam pomogli, donosimo vam kratak ali efikasan vodič za pravilnu upotrebu najčešćih interpunkcijskih znakova. Pisanje tačke. Kada je u pitanju pravilna upotreba znakova interpunkcije, tačka je možda jedan od onih koji zadaju najmanje nedoumica. Upotrebljava se na kraju svake potvrdne ili odrične rečenice. Tačka se također upotrebljava i kao pomoćni znak kada je potrebno da skratimo riječ, označimo naslov odeljka ukoliko se tekst nastavlja u istom redu, život u savremenoj. Svakoga jutra učenici dolaze u školu sa osmijehom i zauzimaju svoje mjesto u učionici. Rimskim ili arapskim brojevima označimo poglavlje ili raščlanimo tekst. Obilježimo redni broj. Najčešće greške u upotrebi tačke vezane su za njeno pisanje na pogrešnim mjestima. Dakle, važno je da znate da se tačka ne piše iza rimskih brojeva. Iza rednih brojeva kada se nalaze ispred nekog drugog interpunkcijskog znaka. U četvorocifrenim oznakama godina iza cifre koja označava hiljade. Iza skraćenica sastavljenih od velikih slova koja predstavljaju prva slova riječi. Iza sažetih skraćenica sastavljenih od prvog i posljednjeg sloga, primjer gđa, gđica.
4: Pisanje zareza. Kada su u pitanju znaci interpunkcije, jedan od najčešćih jeste zarez. Uz to, riječ je o jednom od znakova koji zadaju najviše problema i čija je pravilna upotreba često predmet polemike. To i ne treba da čudi. Za definisanje i obilježavanje unutrašnjih odnosa u rečenici, zapeta je najvažniji znak. U usmenom govoru zapeti odgovara pauza bez spuštanja glasa. Dakle, pisanje zareza određuje se na osnovu gramatičkih pravila, zatim smisaonim odnosima i službom u rečenici, a u nekim slučajevima ostavljena je i sloboda prilikom njene upotrebe. Otuda i toliko nesigurnosti kada je u pitanju upotreba ovog interpunkcijskog znaka. Za početak, najvažnije je da znate opšte pravilo koje kaže: dijelovi rečenice koji su u smisaono slabijoj vezi rastavljaju se zapetom. Oni koji su u smisaono jačoj vezi se ne rastavljaju. Ovo ćete najbolje razumjeti ukoliko se upoznate sa konkretnim primjerima i slučajevima. Zapeta se piše prilikom nabrajanja bez veznika. U savremenoj u nastavi koristimo laptopove, robote, elektronske table. Nabrajanja koja se zaključuju veznikom. Obroci u savremenoj pripremljeni su od zdravih, svježih i kvalitetnih namirnica. Nabrajanja s ponavljanjem veznika. I školska uniforma, i školski pribor, i komplet knjiga, i radni listovi uključeni su u cijenu školarine u savremenoj. Zapeta se također piše između umetnutih i naknadnih dijelova rečenice, odnosno u sljedećim slučajevima. Modalne rečenice i rečice uvijek se odvajaju zapetom kada su smisaono izdvojene, bez obzira na to da li se nalaze na početku, u sredini ili na kraju. Dakle, kada god rečenica ili rječica predstavlja komentar sadržaja rečenice, odvaja se zapetom. U savremenoj zarez, naravno zarez, svako dijete podjednako je važno. Sljedeća, učenici zarez, naime zarez, aktivno učestvuju u nastavi. Vokativ se uvijek odvaja zapetom jer je i gramatički intonaciono izdvojen od ostatka rečenice. Poštovani gospodine Petroviću, zarez, imate pismo od gospodina Pavlovića. Sljedeća rečenica, dođi, zarez legendo, zarez da ti stisnem ruku. Vodite računa kada čestitate rođendan. Ne zaboravite da vokativ odvojite zapetom. Srećan rođendan, zarez, Milice. Glagolski prilozi koji stoje ispred predikata koji određuju također se odvajaju zapetom. Veselo se osmjehujući, zarez, osnovci su započeli školsku godinu u savremenoj. A pozicija, to jest drugi naziv nekog pojma čije šire određenje dolazi posle užeg pojma, savremena, zarez, najmodernija osnovna škola u regionu, zarez, vrši upis novih učenika. Koliko je važno napisati zapetu na pravom mjestu, toliko je i bitno da tekst ne opterećujete nepotrebnim zarezima. Stoga je dobro da se upoznate i sa slučajevima u kojima se zapeta ne piše. Pridjevi koji se nalaze uz neodređene imenice ne odvajaju se zapetom. Najmodernija škola ponosno je primila prvu generaciju učenika. Čak i ako imamo više pridjeva, jedan od drugog od kojih je svaki posebna i ravnopravna odredba imenice, zapeta se ne piše. Upisao je modernu, kvalitetnu školu. A pozicija se ne odvaja zapetom onda kada širi pojam dolazi prije užeg. Najmodernija škola savremena otvorena je na Novom Beogradu. Modalne i vezničke rječice ne odvajaju se ukoliko su smisaono jako vezane za ostatak rečenice. Zapeta se ne piše iza suprotnih veznika na početku rečenice. Međutim, ovdje treba voditi računa. Razlikujte veznik A od uzvika A. Dakle, A znači da za samo 259 eura mjesečno i moje dijete može da se školuje u najsavremenijoj školi.
3: Zapeta među složenim rečenicama. Pisanje zareza između rečenica koje se nalaze u sastavu jedne veće rečenice zavisi od prirode tih rečenica. Ono što treba da znate je da postoje nezavisno složene rečenice sastavljene iz najmanje dvije ravnopravne rečenice i zavisno složene rečenice sastavljene iz glavne rečenice i najmanje jedne zavisne koja je neka vrsta njene dopune i ne bi mogla stajati samostalno. Kako da ih razlikujete? U nezavisno složenoj rečenici svaka rečenica može stajati samostalno, kao poseban iskaz, dok zavisna rečenica ne može stajati samostalno. Primjer, sinoć sam preskočio večeru, zapeta, a jutro sam doručkovao žitarice. Nije dobro preskakati obroke, jer to ne prija našem organizmu. Kada je u pitanju upotreba zareza, kod ovakvih rečenica imamo nekoliko tipičnih slučajeva. Zapeta se piše, ukoliko u nezavisno složenoj rečenici nema veznika, učenici stoje u dvorištu, zapeta posmatraju mađioničara. Ispred veznika a, ali, no, nego, već, pa ipak, dok, itd., koji povezuju rečenice suprotnog odnosa. Nastava u savremeno je interaktivna, zapeta, a ne statična. Ispred isključnih rečenica. Na moru nas je poslužilo vrijeme, zapeta, samo je prvi dan padala kiša. Ispred zaključnih rečenica, sa veznikom ili bez njega. Dobro i vrijedno radimo, zapeta, uspjeh će doći. Dajemo sve od sebe, zapeta, pa će i uspjeh sigurno doći. U sastavnoj rečenici ispred rečenice sa posljedičnim značenjem, koja se zapravo vezuje konstrukcijom, tako da. Učenici savremene briljirali su na takmičenju, zapeta, tako da su im se svi divili. Zapeta se obavezno piše ukoliko zavisna rečenica dolazi ispred nezavisne rečenice. Gdje ima osmijeha, zapeta, ima i druženja. Zapeta se ne piše između dvije rečenice koje su smisaono i intonacijski tijesno povezane veznicima i ili. Dobro smo spremali i postigli smo željeni rezultat. U savremenoj stalno učimo nove stvari ili se aktivno odmaramo. Zapeta se piše prije ovih veznika kada se nalaze ispred rečenice koja je naknadno dodata ili se posebno naglašava.
4: Slušali ste emisiju Jezički kutak o pravopisu i jezičkim nedumicama. U sljedećoj emisiji govorit ćemo o pisanju navodnika, pisanju upitnika i pisanju uzvičnika.
0: Jezički kutak.
3: Vrste riječi čine jednu od najzanimljivijih i možda najlakših oblasti jezika skoro svim učenicima. Iako je tako, vrste riječi na testovima često budu pomiješane, a pojedine lake karakteristike se izostave, ne prepoznaju, zanemare. To pokazuje da su vrste riječi zaista složena i zahtjevna oblast. Čini se ponekad da ni posle toliko časova iz osnovne i srednje škole znanje o njima nije perfektno. Zato je svima potreban jedan mali sažet podsjetnik. U nastavku navešćemo sve značajne definicije podjele osobine svih vrsta riječi. Morfologija i tvorba riječi. Morfologija sa tvorbom riječi čini dio nauke o jeziku koji se bavi proučavanjem riječi i njihovih vrsta, oblika, građenja. Određuje riječi na osnovu njihovog glasovnog sastava, značenja i funkcija u rečenici. Dakle, morfologija ujedno označava i sistem oblika jednog jezika. Također, termin tvorba riječi označava i sistem modela prema kojima nastaju nove riječi u jeziku, pa i same procese stvaranja riječi. Šta je riječ? Kako se morfologija bavi riječima, valja se podsjetiti i toga šta je riječ. Još u nižim razredima riječ smo definisali kao stalni, utvrđeni glasovni skup ili najmanje jedan glas koji ima određeno značenje, ali i funkciju u rečenici. Riječi nastaju povezivanjem glasova. Također, jedan glas može biti ujedno i riječ i veznik. Podjela riječi u srpskom jeziku. U srpskom jeziku postoji 10 vrsta riječi. One su tradicionalno u svim gramatika podijeljene u dvije velike grupe promjenljive i nepromjenljive riječi. Evo kako je došlo do ove podjele. Ako pogledamo riječ djeca, u rečenicama došlo su djeca. Dao sam djeci jabuke, otišla je sa djecom, primijetit ćemo da se riječ djeca pojavila u sve tri rečenice u drugačijem obliku. Djeca, djeci, djecom. U sljedećim rečenicama riječ ovdje primijetit ćemo ne mijenja oblik. Došli su ovdje, ovdje ima svega i svačega, mi smo ovdje. Dakle, podjela je izvršena upravo na osnovu toga da li se riječi upotrebljavaju uvijek u istom obliku ili mijenjaju svoj oblik.

0: Jezički kutak.
1: Promjenljive vrste riječi i njihove osobine. U grupu promjenljivih vrsta riječi spadaju imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi i glagoli. Dakle, ovo su riječi koje mijenjaju svoje oblike, postoje tri vrste promjena. Deklinacija, promjena imenica, zamjenica, pridjeva i brojeva, ne svih po padežima. Ove četiri vrste riječi ujedno i razlikujemo od glagola, jer se glagoli ne mijenjaju po padežima. Pored padeža, njihove gramatičke osobine su i rod i broj, zato ih zovemo imenskim riječima. Konjugacija, promjena glagola. Pošto konjugaciju nemaju imenske riječi, onda glagole nazivamo glagolskim riječima. Komparacija, promjena pridjeva i nekih priloga. Imenice spadaju u promjenljive riječi i označavaju predmet, sto, knjiga, olovka, bića, čovjek, mačka, milica, pojave, zora, bura, svitanje. Gramatičke kategorije: rod, prirodni, muški i ženski, tata, mama, i gramatički, muški, ženski i srednji, muškarac, žena, dijete, pile, lane. Broj, jednina, žena, i množina, žene. Padež, svih sedam padeža: žena, žene, ženi, ženu, ženo, ženom, ženi. Prema značenju imenice mogu biti zamjeničke, stolica, kuća, vlastite, grčka, Ana, zbirne, cvijeće, ptice, gradivne, šećer, pijesak, glagolske, crtanje, plivanje, brojne, petak, petica, misaone, ljubav. Zamjenice. Zamjenice su riječi koje upućuju na lice, predmete i pojave i njihove osobine. Sam naziv ukazuje da one zamjenjuju imenicu, pridjev ili broj. One su podijeljene u dvije grupe, imeničke i pridjevske zamjenice. Imeničke zamjenice se dijele na lične zamjenice: ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona. Nelične zamjenice: ko, šta, neko, nešto, niko, ništa, svako, svašta. Povratna zamjenica: sebe, se. Pridjevske zamjenice se dijele na prisvojne: moj, tvoj, pokazne: ovaj, taj, upitno odnosne: koji, čiji, neodređene: nekakav, odrične: nikakav, opšte: svakakav. Ove zamjenice imaju dvojaku primjenu, pridjevsku i zamjeničku. Pridjevi stoje uz imenice i označavaju neku osobinu predmeta, bića i pojava. Samim tim i pridjevi imaju kategoriju roda, mlada žena, broja mlade žene i padeža mladoj ženi, i ona se poklapa sa imenicom uz koju stoje. Pored ovih, pridjevi imaju još dvije kategorije: pridjevski vid, određeni i neodređeni, kao i komparaciju, pozitiv, lijep, komparativ, ljepši, superlativ, najljepši. Prema značenju, pridjevi mogu biti opisni: hrabar, gradivni, kameni, prisvojni: Andrićev, mjesni, prednji, vremenski, današnji, pridjevi namjene: poreska uprava.
2: Izbeci paretis, dva put meri jednom sepci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
0: Jezički kutak.
3: Brojevi. Brojevi su djelimično promjenljive riječi koje označavaju koliko ima onoga ili u kojem se redu nalazi ono što označava imenica uz koju stoje. Prema značenju, brojevi mogu biti osnovni, mijenjaju samo 1, 2, 3 i 4. Brojevi od 5 pa nadalje spadaju u nepromjenljive. Osnovni promjenljivi brojevi imaju različite načine promjene. Redni imaju oblike za sva tri roda i oba broja, a mijenjaju se kao pridjevi određenog vida: 9, 9, 9. Zbirni označavaju skup mladih živih bića ili skup osoba

0: oba pola. Rijetka je upotreba zbirnih brojeva u padežnim oblicima. Brojne imenice izvedene su od zbirnih brojeva, označavaju skup muškaraca, dvojica, sedmorica. Brojni pridjevi upotrebljavaju se uz imenice dvoje pantalona, troje rukavica. Glagoli spadaju u promjenjive glagolske riječi i označavaju radnju, trčati, stanje, drijemati, izbivnje, sijevati. Gramatičke kategorije glagola su glagolski vid svršeni pročitati i nesvršeni čitati, glagolski rod prelazni čitati, neprelazni sjedjeti, povratni kupati se. Kategorija lica dolazim, dolaziš. Kategorija vremena dolazim, dođoh, ću dolaziti. Gramatički broj rod pisao, pisala, pisalo, pišem, pišemo. Načini dođi. Glagolski oblici mogu biti prosti i složeni. Prosti su podijeljeni na lične, prezent, imperativ, aorist, imperfekat i bezlične, infinitiv, radni glagolski pridjev, trpni glagolski pridjev, prilog sadašnji, glagolski prilog prošli. Složeni glagolski oblici su svi lični i oni su perfekat, potencijal, pluskvamperfekat, futur 1 i futur 2. Glagolski oblici se grade uz pomoć dvije osnove, infinitivne i prezentske.
1: Opširnije o nepromjenljivim vrstama riječi u srpskom jeziku čućete u našoj sljedećoj emisiji Jezički kutak. Ostanite na talasima našeg i vašeg radija Radio Andrijevice.
2: Izbeci paretis, poput meni jednom srci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
3: Jezički kutak.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. Milotović podržava zahtjeve vatrogasaca. Vlada smanjenjem akciza spriječila poskupljenje goriva i do 13 centi. Izmjene zakona zbog manjka kadra, stručni ispit više nije preduslov za posao. Srbija priprema nastavak autoputa prema Crnoj Gori. Klinički centar Crne Gore, fizioterapeuti imaju važnu ulogu u oporavku i kvalitetu života pacijenata. Crna Gora napredovala na PISA testiranju. Rezultat iz prirodnih nauka bolji za 32 boda. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Zahtjev da se koeficijent za obračun zarada vatrogascima, spasiocima povećao sa 7,3 na najmanje 9,5 je opravdan, poručio je predsjednik države Jakov Milatović, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge, zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. On je u objavi na mreži X kazao da podržava zahtjeve vatrogasaca koji su ranije uputili otvoreno pismo Milatoviću, premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i svim poslaničkim klubovima u kome traže povećanje koeficijenta, rešavanje stambenog pitanja i jasna pravila obračuna dodataka.
2: Smatram opravdanim zahtjev da se koeficijent za vatrogasca spasioca poveća sa 7,3 na najmanje 9,5, kao i da se jasno i jednako uredi obračun svih dodataka, uslovi rada i penzijska prava, kazao je Milatović. On je ukazao na primjer zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije koju je Skupština usvojila i dostavila na odlučivanje, navodeći da se njime predviđa koeficijent od 34. To je, kako je naglasio, 5 puta veće od sadašnjeg koeficijenta vatrogasaca. Također podržavam da vatrogasci budu uključeni u donošenje odluka koje se tiču njihovog položaja, zaključio je Milatović.

0: Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, nezvanično saznaje Radio Televizija Crne Gore. Prema novoj odluci, cijena dizela ostaje na 1,87 eura po litru, dok će benzin pojeftiniti 2 centa. Iz Ministarstva energetike i rudarstva potvrdili su saznanja Radio Televizije Crne Gore, pa će tako od ponoći Eurosuper 95 i 98 biti jeftiniji za 2 centa, dok će cijena eurodizela ostati nepromijenjena.
1: Litar Eurosupera 95 i 98 iznosit će 1,72 eura, odnosno 1,76 eura. Cijena eurodizela ostaje 1,87 eura. Lož ulje bit će skuplje za 16 centi i koštaće 1,94 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će biti obavljen 14. septembra, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 15. septembra.

0: Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu. Ukidanje stručnog ispita prije zaposlenja ne bi trebalo da bude prostor za partijsko zapošljavanje, ističu u institutu Alternativa, jer će, kako očekuju nadležne inspekcije, da prate zakonitost zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko se u parlamentu usvoje izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima, polaganje stručnog ispita neće biti obavezno prije zaposlenja, već u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa, pojašnjava direktorica Direktorata za državnu upravu Jelena Pejović. Dakle, stručni ispit je i dalje potreban za rad u državnim organima, samo propisujemo da se može položiti u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Time pokušavamo da obezbijedimo da javna uprava bude funkcionalna i spremna da odgovori na zahtjeve evropskih integracija, a da se istovremeno ne odustaje od standarda stručnosti i odgovornosti, naglašava Pejović.
1: Glavni razlog za promjenu pravila je, kako navodi Pejović, nedostatak kadrova u pojedinim oblastima državne uprave, ali i obaveza naše države u predpristupnim pregovorima, odnosno potreba jačanja kadrovskih kapaciteta, posebno u organima koji obavljaju poslove policije i bezbjednosti, ali i životne sredine i socijalne zaštite. Iz ovog razloga potrebno je obezbijediti mogućnost prijave na oglas što većem broju kandidata. Izmjene su privremene. Primjenjivaće se do 31. decembra 2027. godine. Ciljane su i balansiraju između potrebe da se hitno popune kadrovski kapaciteti i obaveze da se očuva profesionalnost državne službe, ističe Pejović. Da su izmjene zakona jedan od načina da se država izbori sa problemom koje je donijelo ranije zakonsko rešenje, konstatuje Dragana Jačimović, izvršna koordinatorka u Institutu Alternativa. Mislim da se u suštini desilo to da se u praksi pokazala slika da je vrlo mali broj onih kandidata koji imaju položen državni ispit i da je to otežalo popunjavanje ovih pozicija u skladu sa predviđenim rokovima. Tako da ovo vidim kao neki mehanizam da država, u stvari uvodeći ovu normu, olakša sebi da dođe do većeg broja kandidata za ove pozicije, dok sa druge strane ona i oročila je do kada će se primjenjivati ova norma, kaže Jačimović. Prokomentarisala je i to što pojedini ovu zakonsku izmjenu tumače kao lakši put do partijskog zapošljavanja. Tu svakako stupaju na snagu inspekcije i sve one nadležne službe koje su zadužene za praćenje zakonitosti samih postupaka zapošljavanja u javnoj upravi, objašnjava ona. Izmjenama zakona koje je vlada uputila Skupštini precizira se i da radni odnos prestaje po sili zakona ukoliko zaposleni ne položi stručni ispit u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

0: Putevi Srbije pokrenuli su novu fazu pripreme autoputa E763 od Požege prema Boljarima i granici sa Crnom Gorom. Prva dionica prema Arilju biće duga 8,86 km, a zbog zahtjevnog terena na njoj su planirana dva tunela i čak 12 mostova. Napredovanje projekta sa srpske strane posebno je važno za Crnu Goru, koja istovremeno priprema nastavak autoputa Bar Boljare od Mateševa prema Andrijevici. Monteput je početkom 2026. za projektovanje i izgradnju dionice Mateševo-Andrijevica, duge oko 23 km, izabrao konzorcijum Power China, čija ponuda iznosi oko 694 miliona eura. Ta dionica predstavlja naredni korak Crne Gore prema zatvaranju autoputskog pravca ka Boljarima i povezivanju sa Srbijom. Kada oba sistema jednog dana budu kompletirana, Crna Gora bi preko autoputa Bar Boljare i srpskog E763 dobila kontinuiranu brzu drumsku vezu prema Beogradu i dalje prema centralnoj Evropi, dok bi za Srbiju isti koridor predstavljao najkraću vezu prema Crnogorskom primorju i Luci Bar. Putevi Srbije podnijeli su Ministarstvu zaštite životne sredine zahtjev za određivanje obima i sadržaja studije o procjeni uticaja na životnu sredinu za faznu izgradnju autoputa E763 Beograd-Južni Jadran, odnosno sektora Požega-Boljare prema granici sa Crnom Gorom. Kako je objavila E-Kapija, postupak se odnosi na prvu dionicu budućeg autoputa od kilometra 147 plus 675 do 156 plus 537, ukupne dužine 8,86 km, koja prolazi teritorijom opština Požega i Arilje. Riječ je o nastavku autoputa Miloš Veliki od Požege ka jugu, pravcem Arilje, Ivanjica, Sjenica, Duga, Poljana, Boljare, gdje bi se srpski autoput u budućnosti spojio sa crnogorskim autoputem Bar Boljare.
1: Nova dionica počeće poslije petnje prilepac kod Požege, gdje se razdvajaju pravci E761 i E763, a zatim će se pružati prema jugu istočnom stranom rijeke Moravice. Petlja Arilje planirana je kod naselja Virovo. Zbog konfiguracije terena na svega 8,86 km predviđena je izgradnja dva tunela Virovo i Cerovo, kao i 12 mostova. Projektovana brzina na trasi kretaće se između 100 i 120 km na sat. Kod petlje Arilje predviđena je i naplatna stanica, kao i objekti potrebni za održavanje autoputa. Trasa je prema projektnoj dokumentaciji pomjerena kako bi se smanjio uticaj autoputa na naseljeno područje Arilja i njegov budući urbani razvoj. Požega-Boljare predstavlja posljednji i tehnički najzahtjevniji dio srpskog autoputa E763 prema Crnoj Gori. Prema podacima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, kompletna dionica od Požege do Boljara duga je oko 107 km i podijeljena je na dva dijela. Požega Duga Poljana od oko 75 km i Duga Poljana Boljare od oko 32 km. Razmjere projekta pokazuju podatke da se na cijeloj trasi planira 113 mostovske konstrukcije i 9 tunela, dok bi mostovi i tuneli zajedno činili čak 53,8% trase. Procijenjena vrijednost izgradnje cijele dionice iznosi između 3 i 3,5 milijarde eura, ali Ministarstvo Srbije navodi da izvor finansiranja još nije definitivno obezbijeđen. Ugovaranje građevinskih radova očekuje se tek nakon završetka projektne dokumentacije i definisanja modela finansiranja. To znači da pokrenuta procedura za Požega-Arilje predstavlja važan korak u pripremi projekta, ali još ne znači početak izgradnje. Dionica Preljina-Požega duga 30,96 km, koja neposredno prethodi novom pravcu ka Arilju, otvorena je za saobraćaj u julu 2025. godine.

0: Povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta, koji se obilježava 8. septembra, iz Kliničkog centra Crna Gore poručili su da fizioterapija ima važnu ulogu u očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola i oporavku pacijenata nakon povreda i bolesti. Iz Kliničkog centra Crne Gore navode da fizioterapeuti predstavljaju važan dio multidisciplinarnog zdravstvenog tima i da svojim znanjem, stručnošću i posvećenošću svakodnevno doprinose uspješnijem oporavku pacijenata.
1: Fizioterapija je važan dio savremene zdravstvene zaštite koja doprinosi očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola, oporavku nakon povreda i bolesti, kao i poboljšanju kvaliteta života pacijenata, navodi se u saopštenju Kliničkog centra Crne Gore. Ovogodišnji Međunarodni dan fizioterapeuta posvećen je rehabilitaciji u neurohirurgiji i kardiohirurgiji. U tim oblastima prvovremena i stručna fizioterapeutska intervencija ima značajnu ulogu u oporavku pacijenata, poboljšanju funkcionalnih sposobnosti i njihovom povratku svakodnevnim aktivnostima, saopštili su iz Kliničkog centra Crne Gore. Iz Kliničkog centra zahvalili su svim fizioterapeutima na predanom radu i doprinosu zdravstvenom sistemu. Fizioterapeuti su važan dio multidisciplinarnog zdravstvenog sistema. Svojim znanjem, stručnošću i posvećenošću svakodnevno doprinose uspješnijem oporavku i boljem kvalitetu života pacijenata, zaključuje se u saopštenju.

0: Crna Gora ostvarila je napredak u sve tri oblasti obuhvaćene PISA istraživanjem, a najveći rast zabilježen je u prirodnim naukama gdje je prosječan rezultat 15-godišnjih učenika povećan sa 403 na 435 bodova. To je najbolji rezultat Crne Gore u ovoj oblasti od početka učešća u PISA istraživanju. Rezultati PISA 2025. istraživanja koje sprovodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj zvanično su objavljeni danas. Istraživanje procjenjuje funkcionalno znanje 15-godišnjaka, odnosno njihovu sposobnost da stečena znanja i vještine primijene u svakodnevnim i realnim situacijama. Testiranje u Crnoj Gori sprovedeno je tokom aprila i maja 2025. godine, a obuhvatilo je 6436 učenika iz 68 osnovnih i srednjih škola. Uzorak je obuhvatio 93,6% ukupne populacije 15-godišnjih učenika u zemlji.
1: Glavni fokus ciklusa PISA 2025. bile su prirodne nauke, dok su testiranjem obuhvaćena i čitalačka i matematička pismenost. Najznačajniji napredak ostvaren je upravo u prirodnim naukama. Rezultat od 435 bodova predstavlja povećanje od 32 boda u odnosu na PISA 2022. što je ujedno i najbolji rezultat koji je Crna Gora ostvarila u ovoj oblasti. Prema ocjeni Ministarstva prosvjete, nauke, inovacija i ispitnog centra, učešće u PISA istraživanju omogućava detaljniji uvid i u kvalitet obrazovnog sistema i pruža osnovu za dalje reforme usmjerene na razvoj ključnih obrazovanja učenika. Crna Gora ostvarila je napredak u svim oblastima, navodi se u zajedničkom saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke, inovacija i ispitnog centra. Rezultati PISA 2025 predstavlja jedan od važnijih pokazatelja učinka obrazovnog sistema, posebno imajući u vidu da istraživanje ne provjerava samo usvojeno gradivo, već sposobnost učenika da znanje koriste u praktičnim situacijama.

0: U nastavku slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović u 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas od 14 časova obavlja pneumofiziolog doktorka Spasenija Đukić.

0: Uvaženi slušalci, dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sjutra.
1: Pretežno sunčano i toplo sjutra u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promenljiv, najčešće južni smjerova. Jutarnja temperatura vazduha sjutra od 9 do 23, a najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
0: Vremenskom prognozom za sjutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Jezički kutak.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Jelena Labović, učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić. Tema današnje emisije su skraćenice i brojevi. Skraćenice u jeziku nastaju iz potrebe da prilikom pisanja uštedimo prostor, a prilikom govora vrijeme. Međutim, skraćivanje riječi nije proizvoljno. Ono je uređeno pravopisnim pravilima. U našem jeziku skraćenice se dijele na one sa tačkom i one bez tačke. Skraćenice sa tačkom nastaju kada se riječ prekida prije svog kraja, pa tačka označava da je riječ skraćena. Skraćivanje može biti na prvom slovu, na primjer, tačka, t, lice, l, razred, r, nova era, n, e. Grupom slova do prvog samoglasnika. Ulica, ul, strana, str, broj, br, učenik, uč. Do drugog samoglasnika. Profesor, prof, inženjer, inž, gimnazija, gimn. Ili do trećeg samoglasnika. Geografija, geogr, biologija, biol, superlativ, superl. Posebnu grupu čine takozvane ustaljene ili izuzetne skraćenice kao što su takozvani tzv, na primjer npr, i tako dalje itd, tako dalje td i slično isl, to jest tj. Kod njih ne možemo jasno primijeniti pravilo o broju samoglasnika. Pišu se malim slovima i sa tačkama jer predstavljaju skraćene oblike više riječi. Drugu grupu čine skraćenice bez tačke. One nastaju kada se riječ skraćuje na prvo i posljednje slovo. Doktor, dr, magistar, mr, gospođa, gđa, gospođica, gđica. Pošto sadrže i početak i kraj riječi, ne piše se tačka. Bez tačke se pišu i verzalne skraćenice, odnosno akronimi nastali od početnih slova više riječi. One se pišu velikim slovima. Crnogorsko narodno pozorište, CNP, Ujedinjene nacije, UN, Evropska unija, EU, Osnovna škola, OŠ, Košarkaški klub, KK. Važno je znati i da se iza skraćenice sa tačkom ne dodaje još jedna tačka ako se ona nađe na kraju rečenice. Ta jedna tačka istovremeno označava i skraćenje i kraj rečenice. Kada je riječ o mjernim jedinicama, one se mogu pisati i ćirilicom i latinicom i uglavnom se pišu malim slovom. Metar, kilogram, litar. Međutim, jedinice nastale od ličnih imena pišu se latinicom i velikim slovom, kao što su vat, volt ili džul. Sada će nam Marija Labović, učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić, reći nešto više o brojevima.
2: Pisanje brojeva u našem jeziku uređeno je jasnim pravopisnim pravilima, a upravo kod brojeva se često prave greške. Brojevi od 1 do 10 pišu se isključivo slovima. 3 učenika, 8 dana, 9 knjiga. Izuzetak su mjerne jedinice kada navodimo tačne podatke, pa je pravilno napisati 5 kilograma, 10 metara ili 3 litra, jer je u tom slučaju preglednije koristiti cifre. U književnim i školskim tekstovima manji brojevi se uglavnom pišu slovima, dok se veći brojevi, godine, statistički podaci i datumi češće pišu ciframa. Na primjer, 2024. godina, 15 km, 120 učenika. Važno pravilo je da se rečenica ne može započeti cifrom, ako broj stoji na početku rečenice, mora se napisati slovima. Dakle, pravilno je reći 20 učenika je učestvovalo na takmičenju. Redni brojevi pišu se sa tačkom 1., 2., 15., 21. Kada stoje uz imenicu, tačka ostaje 5. razred, 21. vijek. Međutim, ako se iza rednog broja u rečenici nalazi zarez ili drugi interpunkcijski znak, tačka se izostavlja. Iako prilikom čitanja osjećamo da je u pitanju redni broj. Brojevi od 200 do 900 pišu se spojeno 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Decimalni brojevi odvajaju se zarezom, a ne tačkom. Dakle, pravilno je napisati 3,14, a ne 3.14. To je jedna od čestih grešaka pod uticajem engleskog jezika. Kod višecifrenih brojeva hiljade se radi preglednosti odvajaju razmakom. Hiljadu, 25.000, milion. Ne koristi se tačka za odvajanje hiljada. Veliki brojevi mogu se pisati i kombinovano, na primjer, 2 miliona, 5 hiljada ili 3 milijarde, gdje broj napisan cifrom, a brojna imenica slovima.
1: Toliko za danas. Hvala na pažnji.
0: Jezički kutak.
3: Znakovi interpunkcije, vodič za pravilnu upotrebu. Kada se govori o pravopisu i znakovima interpunkcije, potrebno je da budemo skoncentrisani, jer time vježbamo sopstveni um i memoriju. Iako često možemo čuti ljude kako se žale na to ko još ima vremena da u digitalnom dobu obraća pažnju na takve sitnice, kao što su znakovi interpunkcije, istina je potpuno drugačija. Bez interpunkcije bili bismo potpuno izgubljeni u pisanoj komunikaciji. Naime, razumijevanje smisla napisanog nije isto kao razumijevanje izgovorenog teksta. Prilikom slušanja drugog govornika mi shvatamo smisao izrečenog zahvaljujući njegovoj intonaciji, ekspresijama i drugim neverbalnim oblicima. U pisanom tekstu toga nema. Dakle, ono što nam omogućava da razumijemo smisao i intonaciju napisanih rečenica upravo su znakovi interpunkcije. Znakovi interpunkcije u srpskom jeziku. U osnovne interpunkcijske znakove u našem jeziku spadaju tačka, zapeta, crta, tačka i zarez, navodnici, upitnik, uzvičnik, crtica. Interpunkcija srpskog jezika je logička, što znači da zavisi od smisla rečenice. Međutim, ono što nekome izgleda logično, drugome može djelovati nerazumljivo. Otuda imamo česte nedoumice prilikom upotrebe pojedinih pravopisnih znakova. Ono što morate da znate je da, iako ove nedoumice mogu izgledati nevažno, one u komunikaciji mogu dovesti do velikih nesporazuma. Zbog toga je važno ovladati pravilnom upotrebom interpunkcijskih znakova. Kako bismo vam pomogli, donosimo vam kratak ali efikasan vodič za pravilnu upotrebu najčešćih interpunkcijskih znakova. Pisanje tačke. Kada je u pitanju pravilna upotreba znakova interpunkcije, tačka je možda jedan od onih koji zadaju najmanje nedoumica. Upotrebljava se na kraju svake potvrdne ili odrične rečenice. Tačka se također upotrebljava i kao pomoćni znak kada je potrebno da skratimo riječ, označimo naslov odeljka ukoliko se tekst nastavlja u istom redu, život u savremenoj. Svakoga jutra učenici dolaze u školu sa osmijehom i zauzimaju svoje mjesto u učionici. Rimskim ili arapskim brojevima označimo poglavlje ili raščlanimo tekst. Obilježimo redni broj. Najčešće greške u upotrebi tačke vezane su za njeno pisanje na pogrešnim mjestima. Dakle, važno je da znate da se tačka ne piše iza rimskih brojeva. Iza rednih brojeva kada se nalaze ispred nekog drugog interpunkcijskog znaka. U četvorocifrenim oznakama godina iza cifre koja označava hiljade. Iza skraćenica sastavljenih od velikih slova koja predstavljaju prva slova riječi. Iza sažetih skraćenica sastavljenih od prvog i posljednjeg sloga, primjer gđa, gđica.
4: Pisanje zareza. Kada su u pitanju znaci interpunkcije, jedan od najčešćih jeste zarez. Uz to, riječ je o jednom od znakova koji zadaju najviše problema i čija je pravilna upotreba često predmet polemike. To i ne treba da čudi. Za definisanje i obilježavanje unutrašnjih odnosa u rečenici, zapeta je najvažniji znak. U usmenom govoru zapeti odgovara pauza bez spuštanja glasa. Dakle, pisanje zareza određuje se na osnovu gramatičkih pravila, zatim smisaonim odnosima i službom u rečenici, a u nekim slučajevima ostavljena je i sloboda prilikom njene upotrebe. Otuda i toliko nesigurnosti kada je u pitanju upotreba ovog interpunkcijskog znaka. Za početak, najvažnije je da znate opšte pravilo koje kaže: dijelovi rečenice koji su u smisaono slabijoj vezi rastavljaju se zapetom. Oni koji su u smisaono jačoj vezi se ne rastavljaju. Ovo ćete najbolje razumjeti ukoliko se upoznate sa konkretnim primjerima i slučajevima. Zapeta se piše prilikom nabrajanja bez veznika. U savremenoj u nastavi koristimo laptopove, robote, elektronske table. Nabrajanja koja se zaključuju veznikom. Obroci u savremenoj pripremljeni su od zdravih, svježih i kvalitetnih namirnica. Nabrajanja s ponavljanjem veznika. I školska uniforma, i školski pribor, i komplet knjiga, i radni listovi uključeni su u cijenu školarine u savremenoj. Zapeta se također piše između umetnutih i naknadnih dijelova rečenice, odnosno u sljedećim slučajevima. Modalne rečenice i rečice uvijek se odvajaju zapetom kada su smisaono izdvojene, bez obzira na to da li se nalaze na početku, u sredini ili na kraju. Dakle, kada god rečenica ili rječica predstavlja komentar sadržaja rečenice, odvaja se zapetom. U savremenoj zarez, naravno zarez, svako dijete podjednako je važno. Sljedeća, učenici zarez, naime zarez, aktivno učestvuju u nastavi. Vokativ se uvijek odvaja zapetom jer je i gramatički intonaciono izdvojen od ostatka rečenice. Poštovani gospodine Petroviću, zarez, imate pismo od gospodina Pavlovića. Sljedeća rečenica, dođi, zarez legendo, zarez da ti stisnem ruku. Vodite računa kada čestitate rođendan. Ne zaboravite da vokativ odvojite zapetom. Srećan rođendan, zarez, Milice. Glagolski prilozi koji stoje ispred predikata koji određuju također se odvajaju zapetom. Veselo se osmjehujući, zarez, osnovci su započeli školsku godinu u savremenoj. A pozicija, to jest drugi naziv nekog pojma čije šire određenje dolazi posle užeg pojma, savremena, zarez, najmodernija osnovna škola u regionu, zarez, vrši upis novih učenika. Koliko je važno napisati zapetu na pravom mjestu, toliko je i bitno da tekst ne opterećujete nepotrebnim zarezima. Stoga je dobro da se upoznate i sa slučajevima u kojima se zapeta ne piše. Pridjevi koji se nalaze uz neodređene imenice ne odvajaju se zapetom. Najmodernija škola ponosno je primila prvu generaciju učenika. Čak i ako imamo više pridjeva, jedan od drugog od kojih je svaki posebna i ravnopravna odredba imenice, zapeta se ne piše. Upisao je modernu, kvalitetnu školu. A pozicija se ne odvaja zapetom onda kada širi pojam dolazi prije užeg. Najmodernija škola savremena otvorena je na Novom Beogradu. Modalne i vezničke rječice ne odvajaju se ukoliko su smisaono jako vezane za ostatak rečenice. Zapeta se ne piše iza suprotnih veznika na početku rečenice. Međutim, ovdje treba voditi računa. Razlikujte veznik A od uzvika A. Dakle, A znači da za samo 259 eura mjesečno i moje dijete može da se školuje u najsavremenijoj školi.
3: Zapeta među složenim rečenicama. Pisanje zareza između rečenica koje se nalaze u sastavu jedne veće rečenice zavisi od prirode tih rečenica. Ono što treba da znate je da postoje nezavisno složene rečenice sastavljene iz najmanje dvije ravnopravne rečenice i zavisno složene rečenice sastavljene iz glavne rečenice i najmanje jedne zavisne koja je neka vrsta njene dopune i ne bi mogla stajati samostalno. Kako da ih razlikujete? U nezavisno složenoj rečenici svaka rečenica može stajati samostalno, kao poseban iskaz, dok zavisna rečenica ne može stajati samostalno. Primjer, sinoć sam preskočio večeru, zapeta, a jutro sam doručkovao žitarice. Nije dobro preskakati obroke, jer to ne prija našem organizmu. Kada je u pitanju upotreba zareza, kod ovakvih rečenica imamo nekoliko tipičnih slučajeva. Zapeta se piše, ukoliko u nezavisno složenoj rečenici nema veznika, učenici stoje u dvorištu, zapeta posmatraju mađioničara. Ispred veznika a, ali, no, nego, već, pa ipak, dok, itd., koji povezuju rečenice suprotnog odnosa. Nastava u savremeno je interaktivna, zapeta, a ne statična. Ispred isključnih rečenica. Na moru nas je poslužilo vrijeme, zapeta, samo je prvi dan padala kiša. Ispred zaključnih rečenica, sa veznikom ili bez njega. Dobro i vrijedno radimo, zapeta, uspjeh će doći. Dajemo sve od sebe, zapeta, pa će i uspjeh sigurno doći. U sastavnoj rečenici ispred rečenice sa posljedičnim značenjem, koja se zapravo vezuje konstrukcijom. Tako da, učenici savremene briljirali su na takmičenju, zapeta, tako da su im se svi divili. Zapeta se obavezno piše ukoliko zavisna rečenica dolazi ispred nezavisne rečenice. Gdje ima osmijeha, zapeta, ima i druženja. Zapeta se ne piše između dvije rečenice koje su smisaono intonacijski tijesno povezane veznicima i ili. Dobro smo spremali i postigli smo željeni rezultat. U savremenoj stalno učimo nove stvari ili se aktivno odmaramo. Zapeta se piše prije ovih veznika kada se nalaze ispred rečenice koja je naknadno dodata ili se posebno naglašava.
4: Slušali ste emisiju Jezički kutak o pravopisu i jezičkim nedumicama. U sljedećoj emisiji govorit ćemo o pisanju navodnika, pisanju upitnika i pisanju uzvičnika.
0: Jezički kutak.
3: Vrste riječi čine jednu od najzanimljivijih i možda najlakših oblasti jezika skoro svim učenicima. Iako je tako, vrste riječi na testovima često budu pomiješane, a pojedine lake karakteristike se izostave, ne prepoznaju, zanemare. To pokazuje da su vrste riječi zaista složena i zahtjevna oblast. Čini se ponekad da ni posle toliko časova iz osnovne i srednje škole znanje o njima nije perfektno. Zato je svima potreban jedan mali sažet podsjetnik. U nastavku navešćemo sve značajne definicije, podjele, osobine svih vrsta riječi. Morfologija i tvorba riječi. Morfologija sa tvorbom riječi čini dio nauke o jeziku koji se bavi proučavanjem riječi i njihovih vrsta, oblika, građenja. Određuje riječi na osnovu njihovog glasovnog sastava, značenja i funkcija u rečenici. Dakle, morfologija ujedno označava i sistem oblika jednog jezika. Također, termin tvorba riječi označava i sistem modela prema kojima nastaju nove riječi u jeziku, pa i same procese stvaranja riječi. Šta je riječ? Kako se morfologija bavi riječima, valja se podsjetiti i toga šta je riječ. Još u nižim razredima riječ smo definisali kao stalni, utvrđeni glasovni skup ili najmanje jedan glas koji ima određeno značenje, ali i funkciju u rečenici. Riječi nastaju povezivanjem glasova. Također, jedan glas može biti ujedno i riječ i veznik. Podjela riječi u srpskom jeziku. U srpskom jeziku postoji 10 vrsta riječi. One su tradicionalno u svim gramatika podijeljene u dvije velike grupe promjenljive i nepromjenljive riječi. Evo kako je došlo do ove podjele. Ako pogledamo riječ djeca, u rečenicama došlo su djeca. Dao sam djeci jabuke, otišla je sa djecom, primijetit ćemo da se riječ djeca pojavila u sve tri rečenice u drugačijem obliku. Djeca, djeci, djeco. U sljedećim rečenicama riječ ovdje primijetit ćemo ne mijenja oblik. Došli su ovdje, ovdje ima svega i svačega, mi smo ovdje. Dakle, podjela je izvršena upravo na osnovu toga da li se riječi upotrebljavaju uvijek u istom obliku ili mijenjaju svoj oblik.
5: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
4: Promjenljive vrste riječi i njihove osobine. U grupu promjenljivih vrsta riječi spadaju imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi i glagoli. Dakle, ovo su riječi koje mijenjaju svoje oblike, postoje tri vrste promjena. Deklinacija, promjena imenica, zamjenica, pridjeva i brojeva, ne svih po padežima. Ove četiri vrste riječi ujedno i razlikujemo od glagola, jer se glagoli ne mijenjaju po padežima. Pored padeža, njihove gramatičke osobine su i rod i broj, zato ih zovemo imenskim riječima. Konjugacija, promjena glagola. Pošto konjugaciju nemaju imenske riječi, onda glagole nazivamo glagolskim riječima. Komparacija, promjena pridjeva i nekih priloga. Imenice. Spadaju u promjenljive riječi i označavaju predmet, sto, knjiga, olovka, bića, čovjek, mačka, milica, pojave, zora, bura, svitanje. Gramatičke kategorije: rod, prirodni, muški i ženski, tata, mama, i gramatički, muški, ženski i srednji, muškarac, žena, dijete, pile, lane. Broj, jednina, žena i množina, žene. Padež, svih sedam padeža: žena, žene, ženi, ženu, ženo, ženom, ženi. Prema značenju imenice mogu biti zamjeničke, stolica, kuća, vlastite, grčka, Ana, zbirne, cvijeće, ptice, gradivne, šećer, pijesak, glagolske, crtanje, plivanje, brojne, petak, petica, misaone, ljubav. Zamjenice. Zamjenice su riječi koje upućuju na lice, predmete i pojave i njihove osobine. Sam naziv ukazuje da one zamjenjuju imenicu, pridjev ili broj. One su podijeljene u dvije grupe, imeničke i pridjevske zamjenice. Imeničke zamjenice se dijele na lične zamjenice: ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona. Nelične zamjenice: ko, šta, neko, nešto, niko, ništa, svako, svašta. Povratna zamjenica: sebe, se. Pridjevske zamjenice se dijele na prisvojne: moj, tvoj, pokazne: ovaj, taj, upitno odnosne: koji, čiji, neodređene: nekakav, odrične: nikakav, opšte: svakakav. Ove zamjenice imaju dvojaku primjenu, pridjevsku i zamjeničku. Pridjevi stoje uz imenice i označavaju neku osobinu predmeta, bića i pojava. Samim tim i pridjevi imaju kategoriju roda, mlada žena, broja mlade žene i padeža mladoj ženi, i ona se poklapa sa imenicom uz koju stoje. Pored ovih, pridjevi imaju još dvije kategorije: pridjevski vid, određeni i neodređeni, kao i komparaciju, pozitiv, lijep, komparativ, ljepši, superlativ, najljepši. Prema značenju pridjevi mogu biti opisni: hrabar, gradivni, kameni, prisvojni: Andrićev, mjesni, prednji, vremenski, današnji, pridjevi namjene, poreska uprava.
5: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
3: Brojevi. Brojevi su djelimično promjenljive riječi koje označavaju koliko ima onoga ili u kojem se redu nalazi ono što označava imenica uz koju stoje. Prema značenju brojevi mogu biti osnovni, mijenjaju samo 1, 2, 3 i 4. Brojevi od 5 pa nadalje spadaju u nepromjenljive. Osnovni promjenljivi brojevi imaju različite načine promjene. Redni imaju oblike za sva tri roda i oba broja, a mijenjaju se kao pridjevi određenog vida 9, 9, 9. Zbirni označavaju skup mladih živih bića ili skup osoba oba pola. Rijetka je upotreba zbirnih brojeva u padežnim oblicima. Brojne imenice izvedene su od zbirnih brojeva. Označavaju skup muškaraca, dvojica, sedmorica. Brojni pridjevi upotrebljavaju se uz imenice dvoje pantalona, troje rukavica. Glagoli spadaju u promjenljive glagolske riječi i označavaju radnju, trčati, stanje, drijemati, izbivnje, sijevati. Gramatičke kategorije glagola su glagolski vid svršeni pročitati i nesvršeni čitati, glagolski rod prelazni čitati, neprelazni sjedjeti, povratni kupati se. Kategorija lica dolazim, dolaziš. Kategorija vremena dolazim, dođoh, ću dolaziti. Gramatički broj rod pisao, pisala, pisalo, pišem, pišemo. Načini dođi. Glagolski oblici mogu biti prosti i složeni. Prosti su podijeljeni na lične, prezent, imperativ, aorist, imperfekat i bezlične, infinitiv, radni glagolski pridjev, trpni glagolski pridjev, prilog sadašnji, glagolski prilog prošli. Složeni glagolski oblici su svi lični i oni su perfekat, potencijal, pluskvamperfekat, futur 1 i futur 2. Glagolski oblici se grade uz pomoć dvije osnove, infinitivne i prezentske.
4: Opširnije o nepromjenljivim vrstama riječi u srpskom jeziku čućete u našoj sljedećoj emisiji Jezički kutak. Ostanite na talasima našeg i vašeg radija Radio Andrijevice.
5: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. Milotović podržava zahtjeve vatrogasaca. Vlada smanjenjem akciza spriječila poskupljenje goriva i do 13 centi. Izmjene zakona zbog manjka kadra, stručni ispit više nije preduslov za posao. Srbija priprema nastavak autoputa prema Crnoj Gori. Klinički centar Crne Gore, fizioterapeuti imaju važnu ulogu u oporavku i kvalitetu života pacijenata. Crna Gora napredovala na PISA testiranju. Rezultat iz prirodnih nauka bolji sa 32 boda. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Zahtjev da se koeficijent za obračun zarada vatrogascima, spasiocima povećao sa 7,3 na najmanje 9,5 je opravdan, poručio je predsjednik države Jakov Milotović, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge, zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. On je u objavi na mreži X kazao da podržava zahtjeve vatrogasaca koji su ranije uputili otvoreno pismo Milatoviću, premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i svim poslaničkim klubovima u kome traže povećanje koeficijenta, rešavanje stambenog pitanja i jasna pravila obračuna dodataka.
2: Smatram opravdanim zahtjev da se koeficijent za vatrogasca spasioca poveća sa 7,3 na najmanje 9,5, kao i da se jasno i jednako uredi obračun svih dodataka, uslovi rada i penzijska prava, kazao je Milatović. On je ukazao na primjer zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije koju je Skupština usvojila i dostavila na odlučivanje, navodeći da se njime predviđa koeficijent od 34. To je, kako je naglasio, 5 puta veće od sadašnjeg koeficijenta vatrogasaca. Također podržavam da vatrogasci budu uključeni u donošenje odluka koje se tiču njihovog položaja, zaključio je Milatović.

0: Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, nezvanično saznaje Radio Televizija Crne Gore. Prema novoj odluci, cijena dizela ostaje na 1,87 eura po litru, dok će benzin pojeftiniti 2 centa. Iz Ministarstva energetike i rudarstva potvrdili su saznanja Radio Televizije Crne Gore, pa će tako od ponoći Eurosuper 95 i 98 biti jeftiniji za 2 centa, dok će cijena eurodizela ostati nepromijenjena.
1: Litar Eurosupera 95 i 98 iznosit će 1,72 eura, odnosno 1,76 eura. Cijena eurodizela ostaje 1,87 eura. Lož ulje bit će skuplje za 16 centi i koštaće 1,94 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će biti obavljen 14. septembra, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 15. septembra.

0: Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu. Ukidanje stručnog ispita prije zaposlenja ne bi trebalo da bude prostor za partijsko zapošljavanje, ističu u institutu Alternativa, jer će, kako očekuju nadležne inspekcije, da prate zakonitost zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko se u parlamentu usvoje izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima, polaganje stručnog ispita neće biti obavezno prije zaposlenja, već u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa, pojašnjava direktorica Direktorata za državnu upravu Jelena Pejović. Dakle, stručni ispit je i dalje potreban za rad u državnim organima, samo propisujemo da se može položiti u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Time pokušavamo da obezbijedimo da javna uprava bude funkcionalna i spremna da odgovori na zahtjeve evropskih integracija, a da se istovremeno ne odustaje od standarda stručnosti i odgovornosti, naglašava Pejović.
1: Glavni razlog za promjenu pravila je, kako navodi Pejović, nedostatak kadrova u pojedinim oblastima državne uprave, ali i obaveza naše države u predpristupnim pregovorima, odnosno potreba jačanja kadrovskih kapaciteta, posebno u organima koji obavljaju poslove policije i bezbjednosti, ali i životne sredine i socijalne zaštite. Iz ovog razloga potrebno je obezbijediti mogućnost prijave na oglas što većem broju kandidata. Izmjene su privremene. Primjenjivaće se do 31. decembra 2027. godine. Ciljane su i balansiraju između potrebe da se hitno popune kadrovski kapaciteti i obaveze da se očuva profesionalnost državne službe, ističe Pejović. Da su izmjene zakona jedan od načina da se država izbori sa problemom koje je donijelo ranije zakonsko rešenje, konstatuje Dragana Jaćimović, izvršna koordinatorka u Institutu Alternativa. Mislim da se u suštini desilo to da se u praksi pokazala slika da je vrlo mali broj onih kandidata koji imaju položen državni ispit i da je to otežalo popunjavanje ovih pozicija u skladu sa predviđenim rokovima. Tako da ovo vidim kao neki mehanizam da država, u stvari uvodeći ovu normu, olakša sebi da dođe do većeg broja kandidata za ove pozicije, dok sa druge strane ona i oročila je do kada će se primjenjivati ova norma, kaže Jaćimović. Prokomentarisala je i to što pojedini ovu zakonsku izmjenu tumače kao lakši put do partijskog zapošljavanja. Tu svakako stupaju na snagu inspekcije i sve one nadležne službe koje su zadužene za praćenje zakonitosti samih postupaka zapošljavanja u javnoj upravi, objašnjava ona. Izmjenama zakona koje je vlada uputila Skupštini precizira se i da radni odnos prestaje po sili zakona ukoliko zaposleni ne položi stručni ispit u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

0: Putevi Srbije pokrenuli su novu fazu pripreme autoputa E763 od Požege prema Boljarima i granici sa Crnom Gorom. Prva dionica prema Arilju biće duga 8,86 km, a zbog zahtjevnog terena na njoj su planirana dva tunela i čak 12 mostova. Napredovanje projekta sa srpske strane posebno je važno za Crnu Goru, koja istovremeno priprema nastavak autoputa Bar Boljare od Mateševa prema Andrijevici. Monteput je početkom 2026. za projektovanje i izgradnju dionice Mateševo-Andrijevica, duge oko 23 km, izabrao konzorcijum Power China, čija ponuda iznosi oko 694 miliona eura. Ta dionica predstavlja naredni korak Crne Gore prema zatvaranju autoputskog pravca ka Boljarima i povezivanju sa Srbijom. Kada oba sistema jednog dana budu kompletirana, Crna Gora bi preko autoputa Bar Boljare i srpskog E763 dobila kontinuiranu brzu drumsku vezu prema Beogradu i dalje prema centralnoj Evropi, dok bi za Srbiju isti koridor predstavljao najkraću vezu prema Crnogorskom primorju i Luci Bar. Putevi Srbije podnijeli su u Ministarstvo zaštite životne sredine zahtjev za određivanje obima i sadržaja studije o procjeni uticaja na životnu sredinu za faznu izgradnju autoputa E763 Beograd-Južni Jadran, odnosno sektora Požega-Boljare prema granici sa Crnom Gorom. Kako je objavila E-Kapija, postupak se odnosi na prvu dionicu budućeg autoputa od kilometra 147 plus 675 do 156 plus 537, ukupne dužine 8,86 km, koja prolazi teritorijom opština Požega i Arilje. Riječ je o nastavku autoputa Miloš Veliki od Požege ka jugu, pravcem Arilje, Ivanjica, Sjenica, Duga, Poljana, Boljare, gdje bi se srpski autoput u budućnosti spojio sa crnogorskim autoputem Bar Boljare.
1: Nova dionica počeće poslije petnje prilepac kod Požege, gdje se razdvajaju pravci E761 i E763, a zatim će se pružati prema jugu istočnom stranom rijeke Moravice. Petlja Arilje planirana je kod naselja Virovo. Zbog konfiguracije terena na svega 8,86 km predviđena je izgradnja dva tunela Virovo i Cerovo, kao i 12 mostova. Projektovana brzina na trasi kretaće se između 100 i 120 km na sat. Kod petlje Arilje predviđena je i naplatna stanica, kao i objekti potrebni za održavanje autoputa. Trasa je prema projektnoj dokumentaciji pomjerena kako bi se smanjio uticaj autoputa na naseljeno područje Arilja i njegov budući urbani razvoj. Požega Boljare predstavlja posljednji i tehnički najzahtjevniji dio srpskog autoputa E763 prema Crnoj Gori. Prema podacima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, kompletna dionica od Požege do Boljara duga je oko 107 km i podijeljena je na dva dijela. Požega Duga Poljana od oko 75 km i Duga Poljana Boljare od oko 32 km. Razmjere projekta pokazuju podatke da se na cijeloj trasi planira 113 mostovske konstrukcije i 9 tunela, dok bi mostovi i tuneli zajedno činili čak 53,8% trase. Procijenjena vrijednost izgradnje cijele dionice iznosi između 3 i 3,5 milijarde eura, ali Ministarstvo Srbije navodi da izvor finansiranja još nije definitivno obezbijeđen. Ugovaranje građevinskih radova očekuje se tek nakon završetka projektne dokumentacije i definisanja modela finansiranja. To znači da pokrenuta procedura za Požega Arilje predstavlja važan korak u pripremi projekta, ali još ne znači početak izgradnje. Dionica Preljina Požega duga 30,96 km, koja neposredno prethodi novom pravcu ka Arilju, otvorena je za saobraćaj u julu 2025. godine.

0: povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta koji se obilježava 8. septembra iz Kliničkog centra Crne Gore poručili su da fizioterapija ima važnu ulogu u očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola i oporavku pacijenata nakon povreda i bolesti. Iz Kliničkog centra Crne Gore navode da fizioterapeuti predstavljaju važan dio multidisciplinarnog zdravstvenog tima i da svojim znanjem, stručnošću i posvećenošću svakodnevno doprinose uspješnijem oporavku pacijenata.
1: Fizioterapija je važan dio savremene zdravstvene zaštite koja doprinosi očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola, oporavku nakon povreda i bolesti, kao i poboljšanju kvaliteta života pacijenata, navodi se u saopštenju Kliničkog centra Crne Gore. Ovogodišnji Međunarodni dan fizioterapeuta posvećen je rehabilitaciji u neurohirurgiji i kardiohirurgiji. U tim oblastima prvovremena i stručna fizioterapeutska intervencija ima značajnu ulogu u oporavku pacijenata, poboljšanju funkcionalnih sposobnosti i njihovom povratku svakodnevnim aktivnostima, saopštili su iz Kliničkog centra Crne Gore. Iz Kliničkog centra zahvalili su svim fizioterapeutima na predanom radu i doprinosu zdravstvenom sistemu. Fizioterapeuti su važan dio multidisciplinarnog zdravstvenog sistema. Svojim znanjem, stručnošću i posvećenošću svakodnevno doprinose uspješnijem oporavku i boljem kvalitetu života pacijenata, zaključuje se u saopštenju.

0: Crna Gora ostvarila je napredak u sve tri oblasti obuhvaćene PISA istraživanjem, a najveći rast zabilježen je u prirodnim naukama gdje je prosječan rezultat 15-godišnjih učenika povećan sa 403 na 435 bodova. To je najbolji rezultat Crne Gore u ovoj oblasti od početka učešća u PISA istraživanju. Rezultati PISA 2025. istraživanja koje sprovodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj zvanično su objavljeni danas. Istraživanje procjenjuje funkcionalno znanje 15-godišnjaka, odnosno njihovu sposobnost da stečena znanja i vještine primijene u svakodnevnim i realnim situacijama. Testiranje u Crnoj Gori sprovedeno je tokom aprila i maja 2025. godine, a obuhvatilo je 6436 učenika iz 68 osnovnih i srednjih škola. Uzorak je obuhvatio 93,6% ukupne populacije 15-godišnjih učenika u zemlji.
1: Glavni fokus ciklusa PISA 2025. bile su prirodne nauke, dok su testiranjem obuhvaćena i čitalačka i matematička pismenost. Najznačajniji napredak ostvaren je upravo u prirodnim naukama. Rezultat od 435 bodova predstavlja povećanje od 32 boda u odnosu na PISA 2022. što je ujedno i najbolji rezultat koji je Crna Gora ostvarila u ovoj oblasti. Prema ocjeni Ministarstva prosvjete, nauke, inovacija i ispitnog centra, učešće u PISA istraživanju omogućava detaljni uvid i u kvalitet obrazovnog sistema i pruža osnovu za dalje reforme usmjerene na razvoj ključnih obrazovanja učenika. Crna Gora ostvarila je napredak u svim oblastima, navodi se u zajedničkom saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke, inovacija i ispitnog centra. Rezultati PISA 2025 predstavlja jedan od važnijih pokazatelja učinka obrazovnog sistema, posebno imajući u vidu da istraživanje ne provjerava samo usvojeno gradivo, već sposobnost učenika da znanje koriste u praktičnim situacijama.

0: U nastavku slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas od 14 časova obavlja pneumofiziolog doktorka Spasenija Đukić.

0: Uvaženi slušalci, dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sjutra.
1: Pretežno sunčano i toplo sjutra u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha sjutra od 9 do 23, a najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
0: Vremenskom prognozom za sjutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost

Potplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Radio Andrijevica.
1: 6 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Uz poziv da i ovo popodne budete sa nama, dežurna ekipa Zorica Bacanović i Ramiz Gruda žele vam lijep ostatak dana i svako

0: 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu. Ukidanje stručnog ispita prije zaposlenja ne bi trebalo da bude prostor za partijsko zapošljavanje, ističu u Institutu Alternativa, jer će, kako očekuju, nadležne inspekcije da prate zakonitost zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko se u parlamentu usvoje izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima, polaganje stručnog ispita neće biti obavezno prije zaposlenja, već u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa, pojašnjava direktorica Direktorata za državnu upravu Jelena Pejović.

Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, nezvanično saznaje televizija Crne Gore. Prema novoj odluci cijena dizela ostaje na 1,87 eura po litru, dok će benzin pojeftiniti 2 centa. Iz Ministarstva energetike i rudarstva potvrdili su saznanje radio televizije Crne Gore, pa će tako od ponoći Eurosuper 95 i 98 biti jeftiniji za 2 centa, dok će cijena eurodizela ostati nepromijenjena. Litar Eurosupera 95 i 98 iznosit će 1,72 eura, odnosno 1,76 eura. Cijena eurodizela ostaje 1,87 eura. Lož ulje bit će skuplje za 16 centi i koštaće 1,94 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koje je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će biti obavljen 14. septembra, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 15. septembra. Vatrogasci spasioci Crne Gore uputili su otvoreno pismo predsjedniku države Jakovu Milatoviću, premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću i svim poslaničkim klubovima, u kome traže povećanje koeficijenta sa 7,3 na najmanje 9,5. Rešavanje stambenog pitanja i jasna pravila obračuna dodataka. Ukoliko izostane hitna reakcija države, najavljuju proteste i druge zakonite oblike sindikalne i građanske borbe.

U Crnoj Gori je na kraju avgusta bilo 23,4 hiljade nezaposlenih, 1,3% manje nego u julu, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti u julu je iznosila 7,45%, u istom mjesecu prošle godine iznosila 9,03%. Zavod je od početka ove godine oglasio 16,35 hiljada slobodnih radnih mjesta. Usled tehničkih okolnosti nastalih implementacijom novog informacionog sistema Poreske uprave, nema podataka o broju novozaposlenih. U nastavku slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U drugoj smjeni ordinirat će izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 12 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 11 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. Ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 36 stepeni. Čuli ste vremensku prognozu na talasima Radio Andrijevica, sponzor je Diskont Brašna, Žito Bačka, Verane.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

izmjenama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu. Ukidanje stručnog ispita prije zaposlenja ne bi trebalo da bude prostor za partijsko zapošljavanje, ističu u Institutu Alternativa, jer će, kako očekuju, nadležne inspekcije da prate zakonitost zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko se u parlament usvoje izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima, polaganje stručnog ispita neće biti obavezno prije zaposlenja, već u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa, pojašnjava direktorica Direktorata za državnu upravu Jelena Pejović.

Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, nezvanično saznaje televizije Crne Gore. Prema novoj odluci cijena dizela ostaje na 1,87 eura po litru, dok će benzin pojeftiniti 2 centa. Iz Ministarstva energetike i rudarstva potvrdili su saznanje radio televizije Crne Gore, pa će tako od ponoći Eurosuper 95 i 98 biti jeftiniji za 2 centa, dok će cijena eurodizela ostati nepromijenjena. Litar Eurosupera 95 i 98 iznosit će 1,72 eura, odnosno 1,76 eura. Cijena eurodizela ostaje 1,87 eura. Lož ulje bit će skuplje za 16 centi i koštaće 1,94 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će biti obavljen 14. septembra, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 15. septembra. Vatrogasci spasioci Crne Gore uputili su otvoreno pismo predsjedniku države Jakovu Milatoviću, premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću i svim poslaničkim klubovima, u kome traže povećanje koeficijenta sa 7,3 na najmanje 9,5. Rešavanje stambenog pitanja i jasna pravila obračuna dodataka. Ukoliko izostane hitna reakcija države, najavljuju proteste i druge zakonite oblike sindikalne i građanske borbe.

U Crnoj Gori je na kraju avgusta bilo 23,4 hiljade nezaposlenih, 1,3% manje nego u julu, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti u julu je iznosila 7,45%. U istom mjesecu prošle godine je iznosila 9,03%. Zavod je od početka ove godine oglasio 16,35 hiljada slobodnih radnih mjesta. Usled tehničkih okolnosti nastalih implementacijom novog informacionog sistema Poreske uprave, nema podataka o broju novozaposlenih. U nastavku slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U drugoj smjeni ordinirat će izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 12 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 11 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. Ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 36 stepeni. Čuli ste vremensku prognozu na talasima Radio Andrijevica, sponzor je Diskont Brašna, Žito Bačka, Verane.

Pratite program Radio Andrejevice, zanimljivosti. Da li ste znali da je Kanada indijanska riječ koja znači veliko selo? Neke vrste odraslih medvjeda mogu trčati brzo kao konj. Baš kao što neki ljudi govore u snu, poznato je da i ljudi koji govore jezikom znakova, govore jezikom znakova u snu. Nakon što ih ispržimo i kad se zrna kafe počnu hladiti, ona otpuste oko 700 hemijskih supstanci koje i stvaraju mirisnu aromu. Vjeverice često zaborave gdje su sakrile svoju zimnicu, sjemenke i orašaste plodove. Zbog njihove zaboravnosti svake godine u šumama širom svijeta nikne na hiljade novih stabala. 1957. godine BBC objavio priču o tome kako špagete rastu na drveću u Švajcarskoj. Priča je objavljena kao prvo aprilska šala, a uprkos tome telefoni u BBC-u nisu prestajali da zvone, ljudi su zvali i molili ih da im otkriju tajnu kako da sami uzgajaju drveće na kojem rastu špagete. Da li ste znali da kornjače mogu disati i kroz otvor na zadnjem dijelu tijela? Kada se dvoje ljudi mazi, grli, njihova tijela oslobađaju hemikaliju koja se zove oksitocin. Ova hemikalija pomaže našem tijelu da izliječi fizičke rane. Da li ste znali da se vidre drže za ruke dok spavaju da ne bi otputale predaleko? London se smatra glavnim gradom svijeta, ne zbog politike ili ekonomije, već zbog činjenice da u njemu živi 33% stanovnika koji su rođeni u drugim državama, to jest 270 nacionalnih pripadnosti i 300 različitih jezika. Sa više od 500 miliona prodanih primjeraka, Don Quixote je najprodavaniji roman svih vremena. Ptice njorke iz roda Fartercula ostaju partneri za čitav život. Oni čak grade zajedničku kuću na stijenama u kojoj ima posebna soba za toalet. Da li ste znali da ribe imaju čulo ukusa na perajama, repu i u ustima? U drevnom Egiptu samo je faraonima bilo dozvoljeno da jedu gljive. Da li ste znali da je razvod svuda legalan, osim na Filipinima i u Vatikanu? Da li ste znali da je Kleopatra imala poseban ruž karmin, napravljen samo za nju, koji se sastojao od zgnječenih mrava i još nekih vrsta tamnocrvenih kukaca? Da li ste znali da tokom života pojedemo toliko hrane koliko teži 6 slonova? Instant kafu je 1907. godine izmislio Satori Kato, japansko-američki hemičar. U prosjeku žena izgovori 7000 riječi dnevno, a muškarci samo nešto više od 2000. U Indiji postoje klubovi za smijanje, gdje ljudi odlaze ne samo da bi se smijali, nego i da bi poboljšali svoje zdravlje. Da li ste znali da je životni vijek komarca 2 nedjelje? Samo 18% svjetske populacije još piše pismo i šalje čestitke za praznike. Preko 5000 ptica godišnje strada zbog sudara sa avionima. Izvjesni Amerikanac Charles Osborne upamćen je kao čovjek koji je najduže štucao bez prestanka, čak 69 godina. Da li ste znali da za 18 mjeseci drvo papaje može da naraste i do 6 metara? Četvorogodišnje dijete postavi preko 400 pitanja dnevno.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

90.5, 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

8. septembar, a u nastavku našeg programa i vremenska prognoza za sutra i šta kažu sinoptičari, oni najavljuju pretežno sunčano i toplo vrijeme u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha sjutra od 9 do 23, a najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. Dragi slušalci, stigli smo do samog kraja našeg današnjeg popodnevnog druženja. Hvala vam što ste i ovog poslije podneva bili uz naš program, dijelili sa nama informacije, dobru muziku i vedro raspoloženje. Srdačan pozdrav i svako dobro.

0: Jezički kutak.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Jelena Labović, učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić. Tema današnje emisije su skraćenice i brojevi. Skraćenice u jeziku nastaju iz potrebe da prilikom pisanja uštedimo prostor, a prilikom govora vrijeme. Međutim, skraćivanje riječi nije proizvoljno. Ono je uređeno pravopisnim pravilima. U našem jeziku skraćenice se dijele na one sa tačkom i one bez tačke. Skraćenice sa tačkom nastaju kada se riječ prekida prije svog kraja, pa tačka označava da je riječ skraćena. Skraćivanje može biti na prvom slovu, na primjer, tačka, t, lice, l, razred, r, nova era, n, e. Grupom slova do prvog samoglasnika. Ulica, ul, strana, str, broj, br, učenik, uč. Do drugog samoglasnika. Profesor, prof, inženjer, inž, gimnazija, gimn. Ili do trećeg samoglasnika. Geografija, geogr, biologija, biol, superlativ, superl. Posebnu grupu čine takozvane ustaljene ili izuzetne skraćenice kao što su takozvani tzv, na primjer npr, i tako dalje itd, tako dalje td i slično isl, to jest tj. Kod njih ne možemo jasno primijeniti pravilo o broju samoglasnika. Pišu se malim slovima i sa tačkama jer predstavljaju skraćene oblike više riječi. Drugu grupu čine skraćenice bez tačke. One nastaju kada se riječ skraćuje na prvo i posljednje slovo. Doktor, dr, magistar, mr, gospođa, gđa, gospođica, gđica. Pošto sadrže i početak i kraj riječi, ne piše se tačka. Bez tačke se pišu i verzalne skraćenice, odnosno akronimi nastali od početnih slova više riječi. One se pišu velikim slovima. Crnogorsko narodno pozorište, CNP, Ujedinjene nacije, UN, Evropska unija, EU, Osnovna škola, OŠ, Košarkaški klub, KK. Važno je znati i da se iza skraćenice sa tačkom ne dodaje još jedna tačka ako se ona nađe na kraju rečenice. Ta jedna tačka istovremeno označava i skraćenje i kraj rečenice. Kada je riječ o mjernim jedinicama, one se mogu pisati i ćirilicom i latinicom i uglavnom se pišu malim slovom. Metar, kilogram, litar. Međutim, jedinice nastale od ličnih imena pišu se latinicom i velikim slovom, kao što su vat, volt ili džul. Sada će nam Marija Labović, učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić, reći nešto više o brojevima.
2: Pisanje brojeva u našem jeziku uređeno je jasnim pravopisnim pravilima, a upravo kod brojeva se često prave greške. Brojevi od 1 do 10 pišu se isključivo slovima. 3 učenika, 8 dana, 9 knjiga. Izuzetak su mjerne jedinice kada navodimo tačne podatke, pa je pravilno napisati 5 kilograma, 10 metara ili 3 litra, jer je u tom slučaju preglednije koristiti cifre. U književnim i školskim tekstovima manji brojevi se uglavnom pišu slovima, dok se veći brojevi, godine, statistički podaci i datumi češće pišu ciframa. Na primjer, 2024. godina, 15 km, 120 učenika. Važno pravilo je da se rečenica ne može započeti cifrom, ako broj stoji na početku rečenice, mora se napisati slovima. Dakle, pravilno je reći, 20 učenika je učestvovalo na takmičenju. Redni brojevi pišu se sa tačkom, 1., 2., 15., 21. Kada stoje uz imenicu, tačka ostaje. 5. razred, 21. vijek. Međutim, ako se iza rednog broja u rečenici nalazi zarez ili drugi interpunkcijski znak, tačka se izostavlja. Iako prilikom čitanja osjećamo da je u pitanju redni broj. Brojevi od 200 do 900 pišu se spojeno. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Decimalni brojevi odvajaju se zarezom, a ne tačkom. Dakle, pravilno je napisati 3,14, a ne 3.14. To je jedna od čestih grešaka pod uticajem engleskog jezika. Kod višecifrenih brojeva hiljade se radi preglednosti odvajaju razmakom. Hiljadu, 25.000, milion. Ne koristi se tačka za odvajanje hiljada. Veliki brojevi mogu se pisati i kombinovano, na primjer 2 miliona, 5 hiljada ili 3 milijarde, gdje broj napisan cifrom, a brojna imenica slovima.
1: Toliko za danas. Hvala na pažnji.
0: Jezički kutak.
3: Znakovi interpunkcije, vodič za pravilnu upotrebu. Kada se govori o pravopisu i znakovima interpunkcije, potrebno je da budemo skoncentrisani, jer time vježbamo sopstveni um i memoriju. Iako često možemo čuti ljude kako se žale na to ko još ima vremena da u digitalnom dobu obraća pažnju na takve sitnice, kao što su znakovi interpunkcije, istina je potpuno drugačija. Bez interpunkcije bili bismo potpuno izgubljeni u pisanoj komunikaciji. Naime, razumijevanje smisla napisanog nije isto kao razumijevanje izgovorenog teksta. Prilikom slušanja drugog govornika, mi shvatamo smisao izrečenog zahvaljujući njegovoj intonaciji, ekspresijama i drugim neverbalnim oblicima. U pisanom tekstu toga nema. Dakle, ono što nam omogućava da razumijemo smisao i intonaciju napisanih rečenica upravo su znakovi interpunkcije. Znakovi interpunkcije u srpskom jeziku. U osnovne interpunkcijske znakove u našem jeziku spadaju tačka, zapeta, crta, tačka i zarez, navodnici, upitnik, uzvičnik, crtica. Interpunkcija srpskog jezika je logička, što znači da zavisi od smisla rečenice. Međutim, ono što nekome izgleda logično, drugome može djelovati nerazumljivo. Otuda imamo česte nedoumice prilikom upotrebe pojedinih pravopisnih znakova. Ono što morate da znate je da iako ove nedoumice mogu izgledati nevažno, one u komunikaciji mogu dovesti do velikih nesporazuma. Zbog toga je važno ovladati pravilnom upotrebom interpunkcijskih znakova. Kako bismo vam pomogli, donosimo vam kratak, ali efikasan vodič za pravilnu upotrebu najčešćih interpunkcijskih znakova. Pisanje tačke. Kada je u pitanju pravilna upotreba znakova interpunkcije, tačka je možda jedan od onih koji zadaju najmanje nedoumica. Upotrebljava se na kraju svake potvrdne ili odrične rečenice. Tačka se također upotrebljava i kao pomoćni znak kada je potrebno da skratimo riječ, označimo naslov odeljka ukoliko se tekst nastavlja u istom redu, život u savremenoj. Svakoga jutra učenici dolaze u školu sa osmijehom i zauzimaju svoje mjesto u učionici. Rimskim ili arapskim brojevima označimo poglavlje ili raščlanimo tekst. Obilježimo redni broj. Najčešće greške u upotrebi tačke vezane su za njeno pisanje na pogrešnim mjestima. Dakle, važno je da znate da se tačka ne piše iza rimskih brojeva. Iza rednih brojeva kada se nalaze ispred nekog drugog interpunkcijskog znaka. U četvorocifrenim oznakama godina iza cifre koja označava hiljade. Iza skraćenica sastavljenih od velikih slova koja predstavljaju prva slova riječi. Iza sažetih skraćenica sastavljenih od prvog i posljednjeg sloga, primjer gđa, gđica.
4: Pisanje zareza. Kada su u pitanju znaci interpunkcije, jedan od najčešćih jeste zarez. Uz to, riječ je o jednom od znakova koji zadaju najviše problema i čija je pravilna upotreba često predmet polemike. To i ne treba da čudi. Za definisanje i obilježavanje unutrašnjih odnosa u rečenici, zapeta je najvažniji znak. U usmenom govoru zapeti odgovara pauza bez spuštanja glasa. Dakle, pisanje zareza određuje se na osnovu gramatičkih pravila, zatim smisaonim odnosima i službom u rečenici, a u nekim slučajevima ostavljena je i sloboda prilikom njene upotrebe. Otuda i toliko nesigurnosti kada je u pitanju upotreba ovog interpunkcijskog znaka. Za početak najvažnije je da znate opšte pravilo koje kaže: dijelovi rečenice koji su u smisaono slabijoj vezi rastavljaju se zapetom. Oni koji su u smisaono jačoj vezi se ne rastavljaju. Ovo ćete najbolje razumjeti ukoliko se upoznate sa konkretnim primjerima i slučajevima. Zapeta se piše prilikom nabrajanja bez veznika. U savremenoj u nastavi koristimo laptopove, robote, elektronske table. Nabrajanja koja se zaključuju veznikom. Obroci u savremenoj pripremljeni su od zdravih, svježih i kvalitetnih namirnica. Nabrajanja s ponavljanjem veznika. I školska uniforma, i školski pribor, i komplet knjiga, i radni listovi uključeni su u cijenu školarine u savremenoj. Zapeta se također piše između umetnutih i naknadnih dijelova rečenice, odnosno u sljedećim slučajevima. Modalne rečenice i rečice uvijek se odvajaju zapetom kada su smisaono izdvojene, bez obzira na to da li se nalaze na početku, u sredini ili na kraju. Dakle, kada god rečenica ili rječica predstavlja komentar sadržaja rečenice, odvaja se zapetom. U savremenoj zarez, naravno zarez, svako dijete podjednako je važno. Sljedeća, učenici zarez, naime zarez, aktivno učestvuju u nastavi. Vokativ se uvijek odvaja zapetom jer je i gramatički intonaciono izdvojen od ostatka rečenice. Poštovani gospodine Petroviću, zarez, imate pismo od gospodina Pavlovića. Sljedeća rečenica, dođi, zarez legendo, zarez da ti stisnem ruku. Vodite računa kada čestitate rođendan. Ne zaboravite da vokativ odvojite zapetom. Srećan rođendan, zarez, Milice. Glagolski prilozi koji stoje ispred predikata koji određuju također se odvajaju zapetom. Veselo se osmjehujući, zarez, osnovci su započeli školsku godinu u savremenoj. A pozicija, to jest drugi naziv nekog pojma, čije šire određenje dolazi posle užeg pojma, savremena, zarez najmodernija osnovna škola u regionu, zarez, vrši upis novih učenika. Koliko je važno napisati zapetu na pravom mjestu, toliko je i bitno da tekst ne opterećujete nepotrebnim zarezima. Stoga je dobro da se upoznate i sa slučajevima u kojima se zapeta ne piše. Pridjevi koji se nalaze uz neodređene imenice ne odvajaju se zapetom. Najmodernija škola ponosno je primila prvu generaciju učenika. Čak i ako imamo više pridjeva, jedan od drugog od kojih je svaki posebna i ravnopravna odredba imenice, zapeta se ne piše. Upisao je modernu, kvalitetnu školu. A pozicija se ne odvaja zapetom onda kada širi pojam dolazi prije užeg. Najmodernija škola savremena otvorena je na Novom Beogradu. Modalne i vezničke rječice ne odvajaju se ukoliko su smisaono jako vezane za ostatak rečenice. Zapeta se ne piše iza suprotnih veznika na početku rečenice. Međutim, ovdje treba voditi računa. Razlikujte veznik A od uzvika A. Dakle, A znači da za samo 259 eura mjesečno i moje dijete može da se školuje u najsavremenijoj školi.
3: Zapeta među složenim rečenicama. Pisanje zareza između rečenica koje se nalaze u sastavu jedne veće rečenice zavisi od prirode tih rečenica. Ono što treba da znate je da postoje nezavisno složene rečenice sastavljene iz najmanje dvije ravnopravne rečenice i zavisno složene rečenice sastavljene iz glavne rečenice i najmanje jedne zavisne koja je neka vrsta njene dopune i ne bi mogla stajati samostalno. Kako da ih razlikujete? U nezavisno složenoj rečenici svaka rečenica može stajati samostalno, kao poseban iskaz, dok zavisna rečenica ne može stajati samostalno. Primjer, sinoć sam preskočio večeru, zapeta, a jutro sam doručkovao žitarice. Nije dobro preskakati obroke, jer to ne prija našem organizmu. Kada je u pitanju upotreba zareza, kod ovakvih rečenica imamo nekoliko tipičnih slučajeva. Zapeta se piše, ukoliko u nezavisno složenoj rečenici nema veznika, učenici stoje u dvorištu, zapeta posmatraju mađioničara. Ispred veznika a, ali, no, nego, već, pa ipak, dok itd. koji povezuju rečenice suprotnog odnosa. Nastava u savremeno je interaktivna, zapeta, a ne statična. Ispred isključnih rečenica. Na moru nas je poslužilo vrijeme, zapeta, samo je prvi dan padala kiša. Ispred zaključnih rečenica, sa veznikom ili bez njega. Dobro i vrijedno radimo, zapeta, uspjeh će doći. Dajemo sve od sebe, zapeta, pa će i uspjeh sigurno doći. U sastavnoj rečenici ispred rečenice sa posljedičnim značenjem, koja se zapravo vezuje konstrukcijom, tako da. Učenici savremene briljirali su na takmičenju, zapeta, tako da su im se svi divili. Zapeta se obavezno piše ukoliko zavisna rečenica dolazi ispred nezavisne rečenice. Gdje ima osmijeha, zapeta, ima i druženja. Zapeta se ne piše između dvije rečenice koje su smisaono intonacijski tijesno povezane veznicima i ili. Dobro smo spremali i postigli smo željeni rezultat. U savremenoj stalno učimo nove stvari ili se aktivno odmaramo. Zapeta se piše prije ovih veznika kada se nalaze ispred rečenice koja je naknadno dodata ili se posebno naglašava.
4: Slušali ste emisiju Jezički kutak o pravopisu i jezičkim nedumicama. U sljedećoj emisiji govorit ćemo o pisanju navodnika, pisanju upitnika i pisanju uzvičnika.
0: Jezički kutak.
3: Vrste riječi čine jedno od najzanimljivijih i možda najlakših oblasti jezika skoro svim učenicima. Iako je tako, vrste riječi na testovima često budu pomiješane, a pojedine lake karakteristike se izostave, ne prepoznaju, zanemare. To pokazuje da su vrste riječi zaista složena i zahtjevna oblast. Čini se ponekad da ni posle toliko časova iz osnovne i srednje škole znanje o njima nije perfektno. Zato je svima potreban jedan mali sažet podsjetnik. U nastavku navešćemo sve značajne definicije, podjele, osobine svih vrsta riječi. Morfologija i tvorba riječi. Morfologija sa tvorbom riječi čini dio nauke o jeziku koji se bavi proučavanjem riječi i njihovih vrsta, oblika, građenja. Određuje riječi na osnovu njihovog glasovnog sastava, značenja i funkcija u rečenici. Dakle, morfologija ujedno označava i sistem oblika jednog jezika. Također, termin tvorba riječi označava i sistem modela prema kojima nastaju nove riječi u jeziku, pa i same procese stvaranja riječi. Šta je riječ? Kako se morfologija bavi riječima, valja se podsjetiti i toga šta je riječ. Još u nižim razredima riječ smo definisali kao stalni, utvrđeni glasovni skup ili najmanje jedan glas koji ima određeno značenje, ali i funkciju u rečenici. Riječi nastaju povezivanjem glasova. Također, jedan glas može biti ujedno i riječ i veznik. Podjela riječi u srpskom jeziku. U srpskom jeziku postoji 10 vrsta riječi. One su tradicionalno u svim gramatika podijeljene u dvije velike grupe promjenljive i nepromjenljive riječi. Evo kako je došlo do ove podjele. Ako pogledamo riječ djeca, u rečenicama došlo su djeca. Dao sam djeci jabuke, otišla je sa djecom, primijetit ćemo da se riječ djeca pojavila u sve tri rečenice u drugačijem obliku. Djeca, djeci, djeco. U sljedećim rečenicama riječ ovdje primijetit ćemo ne mijenja oblik. Došli su ovdje, ovdje ima svega i svačega, mi smo ovdje. Dakle, podjela je izvršena upravo na osnovu toga da li se riječi upotrebljavaju uvijek u istom obliku ili mijenjaju svoj oblik.
5: Izbeci pareti, dva put beri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
4: Promjenljive vrste riječi i njihove osobine. U grupu promjenljivih vrsta riječi spadaju imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi i glagoli. Dakle, ovo su riječi koje mijenjaju svoje oblike, postoje tri vrste promjena. Deklinacija, promjena imenica, zamjenica, pridjeva i brojeva, ne svih po padežima. Ove četiri vrste riječi ujedno i razlikujemo od glagola, jer se glagoli ne mijenjaju po padežima. Pored padeža, njihove gramatičke osobine su i rod i broj, zato ih zovemo imenskim riječima. Konjugacija, promjena glagola. Pošto konjugaciju nemaju imenske riječi, onda glagole nazivamo glagolskim riječima. Komparacija, promjena pridjeva i nekih priloga. Imenice. Spadaju u promjenljive riječi i označavaju predmet, sto, knjiga, olovka, bića, čovjek, mačka, milica, pojave, zora, bura, svitanje. Gramatičke kategorije: rod, prirodni, muški i ženski, tata, mama, i gramatički, muški, ženski i srednji, muškarac, žena, dijete, pile, lane. Broj, jednina, žena, i množina, žene. Padež, svih sedam padeža: žena, žene, ženi, ženu, ženo, ženom, ženi. Prema značenju imenice mogu biti zamjeničke, stolica, kuća, vlastite, grčka, Ana, zbirne, cvijeće, ptice, gradivne, šećer, pijesak, glagolske, crtanje, plivanje, brojne, petak, petica, misaone, ljubav. Zamjenice. Zamjenice su riječi koje upućuju na lice, predmete i pojave i njihove osobine. Sam naziv ukazuje da one zamjenjuju imenicu, pridjev ili broj. One su podijeljene u dvije grupe, imeničke i pridjevske zamjenice. Imeničke zamjenice se dijele na lične zamjenice: ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona. Nelične zamjenice: ko, šta, neko, nešto, niko, ništa, svako, svašta. Povratna zamjenica: sebe, se. Pridjevske zamjenice se dijele na prisvojne: moj, tvoj, pokazne: ovaj, taj, upitno odnosne: koji, čiji, neodređene: nekakav, odrične: nikakav, opšte: svakakav. Ove zamjenice imaju dvojaku primjenu, pridjevsku i zamjeničku. Pridjevi stoje uz imenice i označavaju neku osobinu predmeta, bića i pojava. Samim tim i pridjevi imaju kategoriju roda, mlada žena, broja mlade žene i padeža mladoj ženi, i ona se poklapa sa imenicom uz koju stoje. Pored ovih, pridjevi imaju još dvije kategorije: pridjevski vid, određeni i neodređeni, kao i komparaciju, pozitiv, lijep, komparativ, ljepši, superlativ, najljepši. Prema značenju, pridjevi mogu biti opisni: hrabar, gradivni, kameni, prisvojni: Andrićev, mjesni, prednji, vremenski, današnji, pridjevi namjene: poreska uprava.
5: Izbeci pareti, dva put beri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.
3: Brojevi. Brojevi su djelimično promjenljive riječi reči koje označavaju koliko ima onoga ili u kojem se redu nalazi ono što označava imenica uz koju stoje. Prema značenju brojevi mogu biti osnovni, mijenjaju samo 1, 2, 3 i 4. Brojevi od 5 pa nadalje spadaju u nepromjenljive. Osnovni i promjenljivi brojevi imaju različite načine promjene. Redni imaju oblike za sva tri roda i oba broja, a mijenjaju se kao pridjevi određenog vida 9, 9, 9. Zbirni označavaju skup mladih živih bića ili skup osoba oba pola. Rijetka je upotreba zbirnih brojeva u padežnim oblicima. Brojne imenice izvedene su od zbirnih brojeva. Označavaju skup muškaraca, dvojica, sedmorica. Brojni pridjevi upotrebljavaju se uz imenice dvoje pantalona, troje rukavica. Glagoli spadaju u promjenljive glagolske riječi i označavaju radnju trčati, stanje, drijemati, izbivnje, sjevati. Gramatičke kategorije glagola su glagolski vid svršeni pročitati i nesvršeni čitati, glagolski rod prelazni čitati, neprelazni sjedjeti, povratni kupati se. Kategorija lica dolazim, dolaziš. Kategorija vremena dolazim, dođoh, ću dolaziti. Gramatički broj rod pisao, pisala, pisalo, pišem, pišemo. Načini dođi. Glagolski oblici mogu biti prosti i složeni. Prosti su podijeljeni na lične, prezent, imperativ, aorist, imperfekat i bezlične, infinitiv, radni glagolski pridjev, trpni glagolski pridjev, prilog sadašnji, glagolski prilog prošli. Složeni glagolski oblici su svi lični i oni su perfekat, potencijal, pluskvamperfekat, futur 1 i futur 2. Glagolski oblici se grade uz pomoć dvije osnove, infinitivne i prezentske.
4: Opširnije o nepromjenljivim vrstama riječi u srpskom jeziku čućete u našoj sljedećoj emisiji Jezički kutak. Ostanite na talasima našeg i vašeg radija Radio Andrijevice.
5: Izbeci pareti, svaput meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Jezički kutak.

0: Latina.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. Milotović podržava zahtjeve vatrogasaca. Vlada smanjenjem akciza spriječila poskupljenje goriva i do 13 centi. Izmjene zakona zbog manjka kadra, stručni ispit više nije preduslov za posao. Srbija priprema nastavak autoputa prema Crnoj Gori. Klinički centar Crne Gore, fizioterapeuti imaju važnu ulogu u oporavku i kvalitetu života pacijenata. Crna Gora napredovala na PISA testiranju. Rezultat iz prirodnih nauka bolji sa 32 boda. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Zahtjev da se koeficijent za obračun zarada vatrogascima, spasiocima povećao sa 7,3 na najmanje 9,5 je opravdan, poručio je predsjednik države Jakov Milatović, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge, zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. On je u objavi na mreži X kazao da podržava zahtjeve vatrogasaca koji su ranije uputili otvoreno pismo Milatoviću, premijeru Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću i svim poslaničkim klubovima u kome traže povećanje koeficijenta, rešavanje stambenog pitanja i jasna pravila obračuna dodataka.
2: Smatram opravdanim zahtjev da se koeficijent za vatrogasca spasioca poveća sa 7,3 na najmanje 9,5, kao i da se jasno i jednako uredi obračun svih dodataka, uslovi rada i penzijska prava, kazao je Milatović. On je ukazao na primjer zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije koju je Skupština usvojila i dostavila na odlučivanje, navodeći da se njime predviđa koeficijent od 34. To je, kako je naglasio, 5 puta veće od sadašnjeg koeficijenta vatrogasaca. Također podržavam da vatrogasci budu uključeni u donošenje odluka koje se tiču njihovog položaja, zaključio je Milatović.

0: Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, nezvanično saznaje Radio Televizija Crne Gore. Prema novoj odluci, cijena dizela ostaje na 1,87 eura po litru, dok će benzin pojeftiniti 2 centa. Iz Ministarstva energetike i rudarstva potvrdili su saznanja Radio Televizije Crne Gore, pa će tako od ponoći Eurosuper 95 i 98 biti jeftiniji za 2 centa, dok će cijena eurodizela ostati nepromijenjena.
1: Litar Eurosupera 95 i 98 iznosit će 1,72 eura, odnosno 1,76 eura. Cijena eurodizela ostaje 1,87 eura. Lož ulje bit će skuplje za 16 centi i koštaće 1,94 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će biti obavljen 14. septembra, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 15. septembra.

0: Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu. Ukidanje stručnog ispita prije zaposlenja ne bi trebalo da bude prostor za partijsko zapošljavanje, ističu u institutu Alternativa, jer će, kako očekuju nadležne inspekcije, da prate zakonitost zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko se u parlamentu usvoje izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima, polaganje stručnog ispita neće biti obavezno prije zaposlenja, već u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa, pojašnjava direktorica Direktorata za državnu upravu Jelena Pejović. Dakle, stručni ispit je i dalje potreban za rad u državnim organima, samo propisujemo da se može položiti u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Time pokušavamo da obezbijedimo da javna uprava bude funkcionalna i spremna da odgovori na zahtjeve evropskih integracija, a da se istovremeno ne odustaje od standarda stručnosti i odgovornosti, naglašava Pejović.
1: Glavni razlog za promjenu pravila je, kako navodi Pejović, nedostatak kadrova u pojedinim oblastima državne uprave, ali i obaveza naše države u predpristupnim pregovorima, odnosno potreba jačanja kadrovskih kapaciteta, posebno u organima koji obavljaju poslove policije i bezbjednosti, ali i životne sredine i socijalne zaštite. Iz ovog razloga potrebno je obezbijediti mogućnost prijave na oglas što većem broju kandidata. Izmjene su privremene. Primjenjivaće se do 31. decembra 2027. godine. Ciljane su i balansiraju između potrebe da se hitno popune kadrovski kapaciteti i obaveze da se očuva profesionalnost državne službe, ističe Pejović. Da su izmjene zakona jedan od načina da se država izbori sa problemom koje je donijelo ranije zakonsko rešenje, konstatuje Dragana Jaćimović, izvršna koordinatorka u Institutu Alternativa. Mislim da se u suštini desilo to da se u praksi pokazala slika da je vrlo mali broj onih kandidata koji imaju položen državni ispit i da je to otežalo popunjavanje ovih pozicija u skladu sa predviđenim rokovima. Tako da ovo vidim kao neki mehanizam da država, u stvari uvodeći ovu normu, olakša sebi da dođe do većeg broja kandidata za ove pozicije, dok sa druge strane ona i oročila je do kada će se primjenjivati ova norma, kaže Jaćimović. Prokomentarisala je i to što pojedini ovu zakonsku izmjenu tumače kao lakši put do partijskog zapošljavanja. Tu svakako stupaju na snagu inspekcije i sve one nadležne službe koje su zadužene za praćenje zakonitosti samih postupaka zapošljavanja u javnoj upravi, objašnjava ona. Izmjenama zakona koje je vlada uputila Skupštini precizira se i da radni odnos prestaje po sili zakona ukoliko zaposleni ne položi stručni ispit u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

0: Putevi Srbije pokrenuli su novu fazu pripreme autoputa E763 od Požege prema Boljarima i granici sa Crnom Gorom. Prva dionica prema Arilju biće duga 8,86 km, a zbog zahtjevnog terena na njoj su planirana dva tunela i čak 12 mostova. Napredovanje projekta sa srpske strane posebno je važno za Crnu Goru, koja istovremeno priprema nastavak autoputa Bar Boljare od Mateševa prema Andrijevici. Monteput je početkom 2026. za projektovanje i izgradnju dionice Mateševo-Andrijevica, duge oko 23 km, izabrao konzorcijum Power China, čija ponuda iznosi oko 694 miliona eura. Ta dionica predstavlja naredni korak Crne Gore prema zatvaranju autoputskog pravca ka Boljarima i povezivanju sa Srbijom. Kada oba sistema jednog dana budu kompletirana, Crna Gora bi preko autoputa Bar Boljare i srpskog E763 dobila kontinuiranu brzu drumsku vezu prema Beogradu i dalje prema centralnoj Evropi, dok bi za Srbiju isti koridor predstavljao najkraću vezu prema Crnogorskom primorju i Luci Bar. Putevi Srbije podnijeli su u Ministarstvu zaštite životne sredine zahtjev za određivanje obima i sadržaja studije o procjeni uticaja na životnu sredinu za faznu izgradnju autoputa E763 Beograd-Južni Jadran, odnosno sektora Požega-Boljare prema granici sa Crnom Gorom. Kako je objavila E-Kapija, postupak se odnosi na prvu dionicu budućeg autoputa od kilometra 147 plus 675 do 156 plus 537, ukupne dužine 8,86 km, koja prolazi teritorijom opština Požega i Arilje. Riječ je o nastavku autoputa Miloš Veliki od Požege ka jugu, pravcem Arilje, Ivanjica, Sjenica, Duga, Poljana, Boljare, gdje bi se srpski autoput u budućnosti spojio sa crnogorskim autoputem Bar Boljare.
1: Nova dionica počeće poslije petnje prilepac kod Požege, gdje se razdvajaju pravci E761 i E763, a zatim će se pružati prema jugu istočnom stranom rijeke Moravice. Petlja Arilje planirana je kod naselja Virovo. Zbog konfiguracije terena na svega 8,86 km predviđena je izgradnja dva tunela Virovo i Cerovo, kao i 12 mostova. Projektovana brzina na trasi kretaće se između 100 i 120 km na sat. Kod petlje Arilje predviđena je i naplatna stanica, kao i objekti potrebni za održavanje autoputa. Trasa je prema projektnoj dokumentaciji pomjerena kako bi se smanjio uticaj autoputa na naseljeno područje Arilja i njegov budući urbani razvoj. Požega Boljare predstavlja posljednji i tehnički najzahtjevniji dio srpskog autoputa E763 prema Crnoj Gori. Prema podacima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, kompletna dionica od Požege do Boljara duga je oko 107 km i podijeljena je na dva dijela. Požega Duga Poljana od oko 75 km i Duga Poljana Boljare od oko 32 km. Razmjere projekta pokazuju podatke da se na cijeloj trasi planira 113 mostovske konstrukcije i 9 tunela, dok bi mostovi i tuneli zajedno činili čak 53,8% trase. Procijenjena vrijednost izgradnje cijele dionice iznosi između 3 i 3,5 milijarde eura, ali Ministarstvo Srbije navodi da izvor finansiranja još nije definitivno obezbijeđen. Ugovaranje građevinskih radova očekuje se tek nakon završetka projektne dokumentacije i definisanja modela finansiranja. To znači da pokrenuta procedura za Požega Arilje predstavlja važan korak u pripremi projekta, ali još ne znači početak izgradnje. Dionica Preljina Požega duga 30,96 km, koja neposredno prethodi novom pravcu ka Arilju, otvorena je za saobraćaj u julu 2025. godine.

0: Povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta koji se obilježava 8. septembra iz Kliničkog centra Crna Gore poručili su da fizioterapija ima važnu ulogu u očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola i oporavku pacijenata nakon povreda i bolesti. Iz Kliničkog centra Crne Gore navode da fizioterapeuti predstavljaju važan dio multidisciplinarnog zdravstvenog tima i da svojim znanjem, stručnošću i posvećenošću svakodnevno doprinose uspješnijem oporavku pacijenata.
1: Fizioterapija je važan dio savremene zdravstvene zaštite koja doprinosi očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola, oporavku nakon povreda i bolesti, kao i poboljšanju kvaliteta života pacijenata, navodi se u saopštenju Kliničkog centra Crne Gore. Ovogodišnji Međunarodni dan fizioterapeuta posvećen je rehabilitaciji u neurohirurgiji i kardiohirurgiji. U tim oblastima prvovremena i stručna fizioterapeutska intervencija ima značajnu ulogu u oporavku pacijenata, poboljšanju funkcionalnih sposobnosti i njihovom povratku svakodnevnim aktivnostima, saopštili su iz Kliničkog centra Crne Gore. Iz Kliničkog centra zahvalili su svim fizioterapeutima na predanom radu i doprinosu zdravstvenom sistemu. Fizioterapeuti su važan dio multidisciplinarnog zdravstvenog sistema. Svojim znanjem, stručnošću i posvećenošću svakodnevno doprinose uspješnijem oporavku i boljem kvalitetu života pacijenata, zaključuje se u saopštenju.

0: Crna Gora ostvarila je napredak u sve tri oblasti obuhvaćene PISA istraživanjem, a najveći rast zabilježen je u prirodnim naukama gdje je prosječan rezultat 15-godišnjih učenika povećan sa 403 na 435 bodova. To je najbolji rezultat Crne Gore u ovoj oblasti od početka učešća u PISA istraživanju. Rezultati PISA 2025. istraživanja koje sprovodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj zvanično su objavljeni danas. Istraživanje procjenjuje funkcionalno znanje 15-godišnjaka, odnosno njihovu sposobnost da stečena znanja i vještine primijene u svakodnevnim i realnim situacijama. Testiranje u Crnoj Gori sprovedeno je tokom aprila i maja 2025. godine, a obuhvatilo je 6436 učenika iz 68 osnovnih i srednjih škola. Uzorak je obuhvatio 93,6% ukupne populacije 15-godišnjih učenika u zemlji.
1: Glavni fokus ciklusa PISA 2025. bile su prirodne nauke, dok su testiranjem obuhvaćena i čitalačka i matematička pismenost. Najznačajniji napredak ostvaren je upravo u prirodnim naukama. Rezultat od 435 bodova predstavlja povećanje od 32 boda u odnosu na PISA 2022. što je ujedno i najbolji rezultat koji je Crna Gora ostvarila u ovoj oblasti. Prema ocjeni Ministarstva prosvjete, nauke, inovacija i ispitnog centra, učešće u PISA istraživanju omogućava detaljni uvid i u kvalitet obrazovnog sistema i pruža osnovu za dalje reforme usmjerene na razvoj ključnih obrazovanja učenika. Crna Gora ostvarila je napredak u svim oblastima, navodi se u zajedničkom saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke, inovacija i ispitnog centra. Rezultati PISA 2025 predstavlja jedan od važnijih pokazatelja učinka obrazovnog sistema, posebno imajući u vidu da istraživanje ne provjerava samo usvojeno gradivo, već sposobnost učenika da znanje koriste u praktičnim situacijama.

0: U nastavku slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović u 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas od 14 časova obavlja pneumofiziolog doktorka Spasenija Đukić.

0: Uvaženi slušalci, dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sjutra.
1: Pretežno sunčano i toplo sjutra u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha sjutra od 9 do 23, a najviša dnevna od 25 do 35 stepeni.
0: Vremenskom prognozom za sjutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

0: odmah.
1: A na Grijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

Pratite program Radio Andrejevice, zanimljivosti. Da li ste znali da je Kanada indijanska riječ koja znači veliko selo? Neke vrste odraslih medvjeda mogu trčati brzo kao konj. Baš kao što neki ljudi govore u snu, poznato je da i ljudi koji govore jezikom znakova, govore jezikom znakova u snu. Nakon što ih ispržimo i kad se zrna kafe počnu hladiti, ona otpuste oko 700 hemijskih supstanci koje i stvaraju mirisnu aromu. Vjeverice često zaborave gdje su sakrile svoju zimnicu, sjemenke i orašaste plodove. Zbog njihove zaboravnosti svake godine u šumama širom svijeta nikne na hiljade novih stabala. 1957. godine BBC objavio priču o tome kako špagete rastu na drveću u Švajcarskoj. Priča je objavljena kao prvo aprilska šala, a uprkos tome telefoni u BBC-u nijesu prestajali da zvone, ljudi su zvali i molili ih da im otkriju tajnu kako da sami uzgajaju drveće na kojem rastu špagete. Da li ste znali da kornjače mogu disati i kroz otvor na zadnjem dijelu tijela? Kada se dvoje ljudi mazi, grli, njihovo tijelo oslobađaju hemikaliju koja se zove oksitocin. Ova hemikalija pomaže našem tijelu da izliječi fizičke rane. Da li ste znali da se vidre drže za ruke dok spavaju, da ne bi otputale predaleko? London se smatra glavnim gradom svijeta, ne zbog politike ili ekonomije, već zbog činjenice da u njemu živi 33% stanovnika koji su rođeni u drugim državama, to jest 270 nacionalnih pripadnosti i 300 različitih jezika. Sa više od 500 miliona prodanih primjeraka, Don Kihot je najprodovaniji roman svih vremena. Ptice njorke iz roda Fartercula ostaju partneri za čitav život. Oni čak grade zajedničku kuću na stijenama u kojoj ima posebna soba za toalet. Da li ste znali da ribe imaju čulo ukusa na perajama, repu i u ustima? U drevnom Egiptu samo je faraonima bilo dozvoljeno da jedu gljive. Da li ste znali da je razvod svuda legalan, osim na Filipinima i u Vatikanu? Da li ste znali da je Kleopatra imala poseban ruž karmin, napravljen samo za nju, koji se sastojao od zgnječenih mrava i još nekih vrsta tamnocrvenih kukaca? Da li ste znali da tokom života pojedemo toliko hrane koliko teži 6 slonova? Instant kafu je 1907. godine iznesio Satori Kato, japansko-američki hemičar. U prosjeku žena izgovori 7000 riječi dnevno, a muškarci samo nešto više od 2000. U Indiji postoje klubovi za smijanje, gdje ljudi odlaze ne samo da bi se smijali, nego i da bi poboljšali svoje zdravlje. Da li ste znali da je životni vijek komarca 2 nedjelje? Samo 18% svjetske populacije još piše pismi, šalje čestitke za praznike. Preko 5000 ptica godišnje strada zbog sudara sa avionima.

0: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Na gazu koju predvode Sjedinjene Američke Države, dok će nekim britanskim zvaničnicima i drugim državljanima biti zabranjen ulazak u Izrael, rekao je izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar. U selu Praga kod Nikšića danas je pronađeno beživotno tijelo muške osobe VG, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Preminuli je danima bio u kontaktu sa vatrogascima zbog požara u tom mjestu. Tijelo je poslato na obdukciju, a mogući uzrok smrti je gušenje izazvano dimom. Požar koji je danima aktivan na području Vojnika spustio se do naseljenih mjesta, a posljednja dva dana najkritičnija situacija je u opštini Šavnik u Kruševicama. Odbranjeno je više od 10 obližnjih objekata i kuća, ali zabrinutost mještana je i dalje velika, jer se situacija mijenja iz minuta u minut. U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo, na sjeveru popodne moguća kiša, temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vijesti.
0: Prvi program Radija Crne Gore.
3: Elektro San.